God morgon, det här är en sändning från FER, Svenska kyrkan i Falköping. Jag heter Björn Lundin och är präst. Och nu ska vi lyssna på en psalm

Maria, Maria, vad har vi gjort med dig? Hur har vi inte utnyttjat dig för våra egna syften? Vi har nästan slitit sönder dig för att du ska passa in i vår bild av dig. Ibland har vi upphöjt dig till att nästan vara en jämlike med din son Jesus i hans frälsningsverk. Och ibland har vi kallat dig för en stackars viljeslöst offer, för en hänsynslös och patriarkal Gud som krävde att få en son. Redan under de första århundrandena så stred vi om vad vi skulle ge dig för titel. Theotokos, gudaföderska, eller bara Christostokos, Kristusföderska. Och så fortsatte det. Några gav dig högtidliga titlar, medan andra anklagade dig för att vara undergiven och viljelös. Och du kunde ju inte försvara dig. Du har inte kunnat säga sanningen till oss. Lyssna på mig. Jag sa ju till ängeln att jag är Herrens tjänarinna. Vi beundrar dig, Maria. Du är vår förebild. Du ställde dig i Herrens tjänst, trots allt det som det skulle kosta dig. Du var trogen din kallelse. Ändå lyssnade inte vi. Vi fortsatte och fortsätter än idag att bråka om dig och göra dig till någonting som du egentligen inte var. För vem var du egentligen, Maria? En helt vanlig ung flicka från Nasaret, men inte helt vanlig ändå. Det sägs att när du var bara 3 år gammal placerade dina föräldrar dig i templet. Och när du var 12 år gammal ansåg prästerna i templet att du var giftasmogen. Och en man, Josef, som var så mycket äldre än du, utsågs att vara den du skulle trolovas med. Josef, han hade inte rört vid dig, ni var ju ännu inte gifta den gången när ängeln kom med sin hälsning till dig. Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig. Det är klart att du måste ha blivit rädd. Och det är klart att du kunde inte förstå vad hälsningen betydde. Men ängeln lugnade dig och berättade att du hade funnit nåd hos Gud. Du var utvald av Gud att föda hans son. Därför befriade Gud dig från arvsynden så att du inte kunde sprida den vidare till din son. Vad tänkte du på, Maria, när du fick veta att du skulle bli havande och föda en son som skulle kallas den högste och som skulle regera över hela Israel? Kanske tänkte du på vilken skandal det skulle bli. En ung, ogift, judisk flicka som blev gravid. Vad skulle folk säga? Och vad skulle du säga till folk när de undrade? Ja, många tankar måste ha gått igenom ditt unga huvud. Men så får du veta att heliga ande ska komma över dig. Och genom kraften från Gud ska du bli gravid. Ingenting är omöjligt för Gud. Se på din släkting Elisabet. Hon väntar också ett barn nu på ålderns höst. Så sa ängeln Gabriel till dig. Och då förstod du att det barn som du skulle bära i din egen kropp och som du skulle födas till världen, att det var Guds barn. Och inte kunde du säga nej till Gud då. Du ville vara honom lydig, så du sa ditt ja. Låt det ske. Sedan lämnade ängeln dig med alla dina tankar. Var det verkligen sant? Hur skulle det gå? 9 månader senare, i ett stall i Betlehem, fick du bekräftat av herdarna från ängeln som berättade för dig vad de hade fått veta om din son. Då förstod du och tog allt till ditt hjärta. Var hälsad, Maria. Vi är så tacksamma att du följde Guds vilja och födde hans son till världen så att var och en som tror på honom ska leva om han än dör. Amen. Låt oss be. Var hälsad, Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. Fader vår som är i himmelen,
Helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Ja, det är den 10 oktober och här i Fer så är vi tillbaks med ett par avsnitt utav Närmare än du tror.
1: Hej Johanna.
2: Hej Elin.
1: Det var länge sedan.
2: Det var länge sedan. Det var någon som hade frågat mig om vi hade slutat podda.
1: Ja, om man tittar på frekvenserna av våra avsnitt så kan man ju nästan tro det.
2: Mm. Men att vi har gått upp i rök.
1: Ja, eller lite osams eller något.
2: Ja, det är vi inte.
1: Nej, verkligen inte. Men vi har väldigt mycket för oss.
2: Vi har inte sett så mycket.
1: Nej.
2: Du kramade mig jättehårt när vi sågs.
1: Ja, för hårt.
2: Nej, jättehärligt. Jag bara kände, åh.
1: Ja, det var så länge sedan vi sågs i samma rum.
2: Ja, det var det.
1: Och nu sitter vi här i samma rum och ska försöka få till ett poddavsnitt.
2: Ja, det ska vi.

0: vi pratade lite om vad vi skulle prata om.
1: Mm.
0: Och då ville vi prata om Guds kärlek.
1: Exakt.
0: Och lite om urskiljning kanske.
1: Mm. Det tycker jag låter som ett spännande tema. Och sen så lite på förhand så känns det som att min hjärna har redan gått på semester.
0: Mm.
1: Så vi får se var det här landar någonstans.
0: Vi får se vart det landar.
1: Mm.
0: Men du hade, för vi sa ju, kan vi inte börja inleda med lite... Nej, men vi sa ju så här, att vad ska vi skicka med in i sommaren?
1: Precis.
0: Liksom, det här blir ju ändå vårt sista inför semestern.
1: Ja, det blir det. Och då vill vi skicka med någonting som är hoppfullt och något att få vila i.
0: Mm. Och som är sant.
1: Ja. Och då började vi bläddra i vårt lilla bibliotek uppe i huvudet och hittade... Eller jag refererar till ett bibelord.
0: Nej, du bläddrade inte. Du hade ju på direkten ett bibelord i ditt huvud som du...
1: Ja, okej då. Så var det. Men jag hade inte kanske bibelstället direkt. Precis. Så. Men det hittade vi till slut.
0: Mm.
1: Så ska jag börja läsa det då kanske?
0: Tycker jag.
1: Mm. Men då läser jag ifrån första Johannesbrevet, kapitel 4, vers 16. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och... Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.
0: Och jag läser från Romarbrevet, för då var det bibelordet som kom upp i mitt huvud. Mm. Som är mitt bibelord som jag alltid återkommer till. Och det är från Romarbrevet 8, vers 12 tror jag det, 12-13. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer... Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Var tar vi oss nu? Titta, nu kunde jag inte ens vara tyst där en stund.
1: Nej, men jag bara kände att jag landade i det och tänkte att det är så otroligt stora ord. Om man verkligen lyssnar på vad du läser och vad jag läste så är det ju otroligt. Mm. Men det är ändå inte så stora ord så att de är svåra att förstå. Men det är ändå svårt att förstå. Är du med vad jag tänker?
0: Och där kommer man ju in på något sätt det som jag tänkte... Eller det finns ju en tidskrift som heter Pilgrim.
1: Mm.
0: Som jag har prenumererat på i jättemånga, många, många år. Och det är en tidskrift för andlig vägledning. Och sista numret hette ju Urskiljning.
1: Mm.
0: Och inom... Alltså, vad är urskiljning? Jag vet egentligen inte vad det står om man skulle söka upp ordets grundbetydelse.
1: Nej. Nej, inte jag heller. Men vi beskriver det med våra ord.
0: Ja, alltså... Men vad är, då skulle vi kunna börja, vad är urskiljning för dig? Om vi pratar med det liksom...
1: Mm.
0: Alltså man brukar man kunna säga att vi ska urskilja liksom vad som är gott och vad som inte är gott.
1: Mm.
0: Vad som är sant och vad som inte är sant.
1: Mm.
0: Och jag tänker, inom den kristna tron så... finns det ju liksom olika så här, Ignatius bland annat, som har sin andliga vägledning där allting handlar om att urskilja egentligen. Och där handlar det om att urskilja, nu ska vi se om jag säger rätt här. Ja, men vad som är sant och vad som är gott.
1: Mm. Men jag tänker att som människor, oavsett om vi bekänner oss som kristna eller icke, eller om vi bekänner oss till någon annan, tro, så har vi ju, alltså urskiljning, det gör vi ju på olika sätt hela tiden i mötet med andra människor.
0: Precis.
1: Men urskiljning i det här perspektivet kanske snarare handlar om en andlig dimension, eller tänka vad är Gud och vad är inte Gud? Vad är Guds vilja, vad är inte Guds vilja? Det kan vi ju aldrig riktigt, det är bara Gud som vet. Men vi kan ju tränas i att höra kanske Guds röst. Som vi brukar säga i kyrkan. Men vad säger du?
0: Ja, men nu tittar jag lite. För jag tittar i den här tidningen nu då. Och då står det så här. I Ignatius, alltså det är en gammal kyrkofäder. I andliga övningar.
1: Mm.
0: Så är urskiljning inte främst en fråga om att skilja mellan rätt och fel.
1: Nej.
0: Det är när vi måste välja mellan alternativ som är goda.
1: Mm.
0: Men oförenliga. Som förmågan att urskilja sätts på prov.
1: Mm.
0: Då blir det ju, jag sa egentligen att det var att urskilja vad som är
1: gott och ont
0: eller sant och rätt. Men här kommer det ytterligare en dimension att urskilja det godaste då utav många.
1: Mm.
0: Och blir det inte lite lättare och svårare på ett sätt då, eller?
1: Jo, men det finns ju också då en grundtanke om att vi inte alltid kanske står med något bra och med något dåligt alternativ, utan vi kanske har många bra alternativ. Alltså ett narrativ, vi lever ju oftast i ett narrativ av att det är väldigt mycket som är dåligt och så finns det som är bra. Och så ska vi försöka hela tiden hitta det som är bra. Men i det här fallet så blir det ju att ja, men det är mycket som är bra. Och vi behöver inte kanske lägga så mycket uppmärksamhet till det som då eventuellt är dåligt.
0: Nej, för där kan man ju ta sin utgångspunkt lite då. För det står också den här skriften någonstans här liksom att, att leva med Gud och i Guds vilja och leva urskiljning, det är liksom att följa en flod.
1: Mm.
0: Den kan ta sig olika vägar.
1: Mm.
0: Och ibland så blir det helt stopp. Så att det gör ju också något med vår syn på att Gud inte kanske... Man behöver inte gå runt och vara så nervös hela tiden att man går på fel väg eller rätt väg. Och är det här rätt eller är det här fel? Alltså jag tänker att då blir det ett väldigt... Då tänker jag bara att man kan bli väldigt, väldigt stressad.
1: Ja, och tänk vad mycket vi missar i livet då. Om vi skulle gå runt och vara så upptagna på att hela tiden välja rätt. Eller så. Jag har kommit på mig själv att jag måste kalibrera mig ganska ofta. Och min gudsbild. För jag har så lätt att hamna i. Inte att jag rakt ut skulle säga att jag tror att Gud vill mig något ont. Men apropå det här att välja det. Alltså, tror jag med hela mitt hjärta på en god, kärleksfull Gud. Då borde jag kunna få sänka axlarna och slappna av lite. Och tänka att. Det kan finnas någonting som är ont. Det kan finnas någonting som vill slita isär det jag har i relation till Gud eller annat. Men jag behöver inte lägga min uppmärksamhet där. För att jag tror på en Gud som vill mig väl och är större än allt annat. Inklusive större än ondskan.
0: Och att välja snarare är ju att välja att följa.
1: Mm.
0: Rösten från den godheten, som vi brukar säga, Jesus.
1: Ja.
0: Och leva i den relationen.
1: Men jag behöver, min sjuka hjärna behöver liksom kalibreras om ibland. Men vänta nu Elin, vad är det du egentligen tror på?
0: Mm.
1: Och så kasta iväg de där meningslösa tankarna. Eller föreställningarna som jag har.
0: Men där hamnar väl jag också hela tiden. Just det här med att vem är Gud?
1: Mm.
0: Och vad har Gud gjort? Alltså, tror jag att Gud i grunden är kärlek?
1: Mm.
0: Helt och fullt liksom.
1: Mm.
0: Och vad får det för konsekvenser då? I min syn på mig själv och i min syn på andra. Så att jag håller med dig. Jag behöver kalibrera varje dag.
1: Mm.
0: För att inte gå vilse. Vi pratade ju också om det här att... om man då ska skilja... Ibland pratar vi genom kristen tro att skilja mellan andar. Mellan goda och onda andar och sådär.
1: Mm.
0: Och... det var också en kvinna i den här tidskriften som skriver, som jag sträck under, som du och jag pratade lite om. Att, nu bläddrar jag lite här. Mm. Hon pratar om några systrar, den här författaren.
1: Mm.
0: Inte systrar utan nunnor som hon lever ihop med då. Och då talar hon om att några av systrarna där kunde lukta till sig den onda anden. Och då frågar intervjuaren, tänker du att varje människa lever i en andlig kamp mellan ont och gott? Och då svarar hon så här, nej jag tänker inte på det som en kamp utan mer som en realitet. Att det finns något som är gott och något som inte är gott. Och jag vill hålla mig till det goda, till ljuset. Jag vill inte bråka med ondskan. Det finns en anekdot om Luther där han vaknade en natt och kände sig jätterädd. Då fick han se en ond ande stå i hörnet och då sa Luther, jaha var det bara du? Och så vände han sig och somnade om. Det är den attityden jag tycker att man ska ha till ondskan. Man ska inte tampas med den, bara vända sig till det som är gott.
1: Jag hade inte hört den anekdoten innan, men när du läste den första gången här för en stund sedan för mig så kände jag bara, wow. Den attityden och den inställningen, det är så jag vill leva också.
0: Mm.
1: Och det var skönt att höra någon annan, uppenbarligen en kyrkofader som har haft... kanske en sån lättsam inställning på något sätt.
0: Nej, men jag tänker att Jesus förringar, alltså ondskan är ju en realitet.
1: Mm.
0: Och den finns där.
1: Mm.
0: Men att ständigt gå och tänka det som att man lever i den här kampen.
1: Mm. Men jag tycker också att vi är... vi pratar ju mycket om våra algoritmer. Och det kanske mina kanske är lite i spinn just nu på just det temat. Men jag upplever att det finns en våg av kristna förkunnare som också gärna talar om det som är ont och det som är gott. Och också gör en väldigt tydlig liksom, förkunnelse eller liksom predikar kring ondskans makt och, och där. Och det sätter ju ett narrativ.
0: Mm. Men sen det jag tänker på också, det hon skriver, det här att hon inte vill bråka med ondskan, tänker jag att jag tror att jag förstår vad hon menar, men man skulle ju kunna tänka att vi måste ju ändå stå upp mot ondskan. Alltså, vi får inte bli passiva.
1: Nej.
0: Utan kämpa för det som är gott. Jag menar, när vi ser allt, all djävulskap som pågår i vår värld, så handlar det ju inte om att förbli passiv.
1: Nej.
0: Men på något sätt så tror jag ju, och har sett i andra människors liv, vad kärleken är villig att göra liksom. Mm. När man väljer att gå det godas väg, att det kan ha ett högt pris.
1: Mm.
0: Så att för det, den saken skulle betyder ju inte att man förringar ondskan eller inte vill stå upp mot den och bara vända sig om. Jag tänker att man kan titta på hennes citat lite olika sätt. I mitt eget liv känns det väldigt skönt att tänka att nej, men jag var det bara du liksom. Men också att, ja, förstår du vad jag menar? Mm.
1: Ja, men spontant att jag har varit med människor som har levt i olika beroendeproblematik den senaste veckan. Och att vara beroende av alkohol eller droger och sånt, det är ju en sjukdom liksom så. Men det är ju också något som de här människorna, även om de är nyktra alkoholister eller narkomaner, behöver förhålla sig till resten av livet, för att det pockar på liksom. Mm. Och de känner ju sig själva så pass väl och vet att vart deras gräns går på något sätt. Men de behöver ändå hålla en tydlig distans till det. Några av dem kan ju vistas i miljöer där det finns alkohol, till exempel. Men andra kanske inte gör det. Med all respekt vad det innebär. Men just det här... de är så medvetna om att de har någonting de måste förhålla sig till. För att annars så blir
0: och kanske ändå kämpa med om man ska använda det. Att det kanske är en kamp ibland. Mellan ont och gott.
1: Ja, säkerligen. Och det är klart att det är ju ingen... alltså, en beroendesjukdom mår ju ingen bra av. Så att det, vi mår inte bra av ondskan heller, tänker jag. Men just det här... jag vet inte riktigt vad jag ska komma nu då. Men att de är så väl medvetna om det. Och det kanske vi... ibland behöver vara också när det kommer till ondskan och så. Samtidigt som jag tyckte det var så befriande när du läste anekdoten om Luther där han liksom bara vände ryggen och jaha, det var bara du. Och så liksom lite
0: förminskade ondskan. Ja, och på något sätt lita på att Krist, eller Jesus faktiskt, alltså uppståndelsekraften, alltså det är ju Jesus som har liksom försonat eller, ja, nu använder jag ett kyrkskt ord, men alltså det är redan gjort.
1: Ja.
0: Kampen pågår fortfarande, men att hålla sig nära Jesus är good enough på något sätt.
1: Ja, och vill vi tro på en Gud som är större än allt annat, så då är det en bra övning att våga tro på det.
0: För att hålla sig nära Jesus, nu kan ju det låta lite fromt då.
1: Mm.
0: Men för mig, det är ju det vi behöver, alltså jag tänker att det är det jag behöver göra. Mm. När du pratar om din kalibrering, så är det ju för mig... Det handlar ju kalibreringen att gång på gång, varje dag, påminna mig om vem Jesus är, hur han såg på människor, vad han gjorde, hur han älskade. Att allt redan är liksom klart på något sätt. Så att det är mitt sätt att kalibrera mig.
1: Hur gör du det konkret då?
0: Ja, men det är ju min stund på morgonen, framför allt liksom. Gärna, jag läser Bibeln i helhet, men jag hamnar ju alltid nästan i evangelietexterna.
1: Mm.
0: De som berättar om Jesus. Och sen handlar det också om att inte bara hamna i andra människors berättelser. om honom, utan det handlar också faktiskt att vara tyst och tro, som jag tror jag sa något avsnitt tidigare, vi har pratat om att anden, att lyssna, men vad säger mitt hjärta, vad säger anden liksom, och stämmer det överens med den bilden som evangelierna målar av Jesus? Och då upplever jag ju att jag ofta hamnar i Jesu blick liksom, i den kärleksfulla blicken. Så att konkret så är det ju faktiskt att ta mig tid.
1: Mm.
0: I tystnad faktiskt. För det är ju så man kan, på tal om att urskilja. Det är svårt att urskilja när man stimulerar sig hela tiden med musik eller med poddar eller andra människors berättelser. Till och med Bibeln som vi pratat om, att man bara läser och läser. Men att i tystnaden på något sätt våga tro att det är anden som talar, att jag får umgås med Jesus. Jag har ju den här Jesusbilden framför mig också varje morgon. Han står med sin utsträckta händer, en bild i trä. Mm. Jag vet inte om jag har lagt ut den på Insta, men kanske kan göra det. Vi säger att vi ska lägga ut saker hela tiden, jag har inte gjort den en enda gång.
1: Jag hörde dig säga det nu igen.
0: Jag säger, jag vet inte hur många gånger jag har sagt att vi ska lägga ut saker. Jag tror inte det ligger något sedan alla helgona.
1: Nej, det kanske är så.
0: Ja. Men jag får se om jag lägger ut det. Nej, men så för mig, hur gör du? Sen vill jag också säga, sen är det också gudstjänsten.
1: Ja.
0: Alltså att mötas med andra kristna och få vara tillsammans i det.
1: Mm.
0: Nattvarden är också ett sätt.
1: Mm.
0: Och att se Gud i andra människor.
1: Mm.
0: Så.
1: Ja, men jag skriver under på allt du har sagt. Sen så är jag... Du har ju din morgonrutin och den äger inte jag själv. Så att jag... kan inte säga att det är någon specifik stund på dagen. Så. Men det blev väldigt tydligt för mig idag när jag satt i bilen på vägen hit till exempel. Till kontoret. Och då var det musiken som fick liksom påminna mig om Guds kärlek, om Jesu exempel och så, genom olika texter och sådär. Och det, för mig blir musik, det sitter också ganska mycket kroppsminne i musik. Så jag, med hjälp av vissa sångtexter eller vissa melodier så... Jag blir också påmind om olika tillfällen och som kan hjälpa mig att kalibrera mig, tänker jag.
0: Och då om vi pratar om urskiljning då handlar det också lite om vad man matar hunden med, tänker jag.
1: Ja.
0: Nej, jag brukar säga så ibland, men liksom vad matar vi oss med?
1: Mm.
0: Och matar vi oss med, äter vi goda saker liksom, så gör ju det gott för både ande, själ och kropp.
1: Mm.
0: Men äter vi... Ibland kan man, det finns ju gift som vi vet att det är gift. Man äter ju inte arsenik till exempel. Nej, men sen finns det ju saker, tänker jag, som faktiskt smyger sig på. Liksom. Och så märker vi inte riktigt att det på något sätt har gjort vår... Inte ska använda för uttryck. Ja, men som gör sanningar utav det som inte är sant.
1: Mm. Mm.
0: Så att jag tror... På tal om det, vad har du för, man måste ju vara lite uppmärksam. Det tror jag.
1: Mm.
0: På vad man matar sig med.
1: Mm.
0: Jag tänkte på det du sa om sångtexter. Jag faktiskt, nu kanske du tror att jag hittar på då. Men jag har faktiskt tänkt på det sista tiden.
1: Mm.
0: Att jag har haft så mycket olika sångtexter som kommit upp de sista veckorna.
1: Mm.
0: Från barndomen. Alltså, och det som du säger, det är ju verkligen... Det sätter sig som ett kroppsminne.
1: Mm.
0: Och det kan vara sånger som jag kanske inte håller med om hela texten. Men det har kommit små... textstrofer liksom som på något sätt har gjort mig glad eller fått mig att kalibrera mig eller vad man nu använder för uttryck.
1: Ja. Och det fina är väl att det finns olika sätt. Det behöver inte vara samma varje dag heller. Men jag skulle aldrig vilja sluta titta på min egna gudsbild. Eller förstår du vad jag menar då? Jag skulle inte vilja liksom bli fast i den. Eller inte ens reflektera över min egna gudsbild. För då tror jag att jag kommer tappa det som är viktigt.
0: Mm.
1: Men att faktiskt vara medveten om. Och jag tänker att jag söker mig närmare Gud. Genom att också... kanske ibland klä min gudsbild i ord, som jag ibland trevande gör här i
2: Hinna podden. Det gör vi ju nu.
1: Ja, exakt. Eller i andra former, bara genom mina egna tankar. Men jag tror det är viktigt att faktiskt fundera då och då. Men vänta nu, vad är det för Gud jag tror på egentligen? Mm. Och kanske inte bara tro på, utan vilken Gud känner jag?
2: Mm.
1: Och hur kommer det sig att jag känner Gud på det här sättet? Vad finns det olika situationer? Finns det olika tilltal, som vi säger, i kyrkan? Stunder där jag verkligen kan ha känt att det här måste vara Gud som talat till mig.
2: Mm.
1: Och de där, allt det där blir ett stort pussel som på något sätt... När jag lägger det så får jag ju en bild framför mig om vem Gud är.
2: Mm.
1: Och det tänker jag inte är exklusivt bara för dig och mig. Utan vi alla kan söka Gud genom olika pusselbitar.
2: Och inse också att, liksom, jag läste någonstans att Guds svaga länk är hans kärlek. Mm. Och det som du säger, det är det svåraste och det enklaste på något sätt. Men att förstå att man är villkorslöst.
1: Ja.
2: Älskad inifrån.
1: Men att också då ibland prata med varandra om den bilden jag har av Gud, och så pratar du om din bild av Gud, och att vi kalibrerar de bilderna ihop kommer ju närmare sanningen också.
2: Och det är också, om man då ska säga bibliskt eller så, som det står att vi tillsammans ska förstå höjden, vidden, bredden och djupet. Och då handlar det om, som du säger också, att stanna upp hos en annan människa och lyssna till hennes berättelse.
1: Ja, och det kanske är den finaste poängen med en församling.
2: Mm.
1: En grupp människor, jag är med i en församling, du är med i en församling. Men en grupp människor som jag egentligen inte har valt, en efter en. Så jag är ju såklart frivilligt gå med i församlingen. Men i den församlingen jag är medlem i så är vi 200 ungefär. Och det är klart att alla 200 känner jag inte utan och innan. Rent krass så kanske jag inte hade frivilligt valt alla, och de hade troligtvis inte valt mig.
2: Nej.
1: Men vi är en brokig skara människor på alla olika sätt som finns, och där någonstans gemensamt kan vi få kalibrera våran bild av Gud.
2: Och där är ju, precis som du säger, vi gör så mycket andra val i våra liv. Vi väljer våra vänner, våra sammanhang och sådär, men sin församling väljer man ju inte på något sätt.
1: Man
2: väljer ju sin församling, vilken man går med, men människorna där väljer jag ju inte.
1: Du kan inte styra i en detalj som du kan i mycket annat.
2: Nej. Och det är ju en övning.
1: Verkligen.
2: På tal om det här med att, ja, men hade det inte varit lättare att vara religiös för sig själv? Jo, kanske på ett sätt, fast på ett sätt inte.
1: Nej, men exakt.
2: För att du får ju också möta vissa sidor hos dig själv som kanske inte är så smickrande i mötet med andra.
1: Mm.
2: Så.
1: Och det är ju samma sak... Det går ju att lägga det på olika nivåer såklart. Men du och jag är ju... vi arbetar ju ordinerade medarbetare i Ekumeniakyrkan. Vi tillhör församlingar som är tillhör Ekumeniakyrkan och så vidare. Men du och jag kanske inte hade valt alla 55 000 medlemmar som vår församling. Men det är också en träning i det. Och en acceptans att vi alla tror på Gud, Jesus Kristus och så vidare. Det är en bra påminnelse.
2: Men du, om vi är in i sommaren här nu då. Dels så tänker jag att jag behöver påminna mig om att vi är värda, att vilan är en del av livet.
1: Mm.
2: Och att Jesus själv också vilade, drog sig undan. Mm. För det är också en sån här med gudsbild. Oj, vi kan klia halsen. Nej, men att man inte får vila liksom.
1: Nej.
2: Att man hela tiden behöver prestera. Men att vi behöver vår vila för att återhämta kraft. Och Gud vilade själv på sjunde dagen. Och om han har skapat världen på många miljoner år, så tänker jag att det är en väldigt lång vila.
1: Ja.
2: Och embracea det på något sätt. Men om man skulle vilja ha någon sån här litet tips då inför sommaren. Om man vill... Vad ska vi säga? Vi säger ändå kalibrera eller urskilja. Vad ska vi säga? Jag vet inte vad vi ska använda för ord. Så tänker jag att ta ett bibelord. Kanske något av det här vi läste. Och gå och fundera över det. Över hela sommaren kanske. Alltså man behöver inte upp till, liksom läsa igenom hela Bibeln om man känner för det. Men...
1: Mm.
2: Eller?
1: Ja.
2: Vad...
1: Och det tycker jag låter som ett bra förslag.
2: Du, vi har ju en vän som kommer här snart som vi ska gå ut och äta lunch med.
1: Ja.
2: Jag vet att han åker ju iväg en vecka varje år själv.
1: Mm.
2: Ut i buschen, han är helt själv. Mm. Utan mobil, han har ju ingenting med sig. Det är helt galet.
1: Ett tält.
2: Mm. Och så har jag med sig typ en bok varje år, tror jag. Och en bibeltext.
1: Mm.
2: Som han bara låter gå hela den veckan. Det tycker jag är ganska...
1: Det är... I mina öron låter det extremt.
2: Ja.
1: men lite lockande på ett sätt.
2: Mm.
1: Men svårt.
2: Men du Elin, ska vi...
1: Ja, men det här blev ju ett avsnitt i alla fall.
2: Det blev ett avsnitt.
1: Och vi vet inte riktigt när vi kommer tillbaka efter semestrarna.
2: Det vet vi inte.
1: I augusti förhoppningsvis.
2: Det hoppas jag verkligen.
1: Mm. Det är mycket spännande som händer i höst. Mm. Så det, vi kommer ha mycket vi vill prata om säkerligen.
2: Kan vi inte avsluta med de två bibelorden?
1: Mm, det kan vi.
2: Igen då. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
1: Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.
2: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig så vill han ge dig av sin fred och sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Ja, du har lyssnat till Fer den här lördagen och ett avsnitt utav Närmare än du tror. Ett nytt avsnitt kommer nästa lördag. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön lördag.
1: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
2: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorp kyrka. Ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ges ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och den sänds den här veckan från Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i Radio Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka. Veniat Christer Johansson, miljötema, skördaktion och Falköping Gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka. Präst Björn Lundin, miljötema, skördaktion. Åslebygdens Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, Veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tiarp kyrka, Veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika, och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10 till 14.30 håller Café Nyfiket i Åsalt församlingshem öppet
med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarp kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andre Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen. Då är det gudstjänst klockan 10 i Götevis kyrka. Präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevegården. Samverkan med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrsläger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarp kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå den ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorps kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstad kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören. Sen kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff, musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8.21.30. Onsdag 14 oktober 9.30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdahl. Sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också att finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18.30 är det gudstjänst med scoutinvigning, medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det
i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, torsdag 8 oktober 18.30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Alltså vi tror så är jag Douglas. De som är som mig röstar på mig, och de som är som han röstar på han, och de som vill vara som han röstar på han också. Och eftersom nästan alla är som mig, jag är ju så in i helvete vanlig, så får vi ju en jävla massa röster bara på det. Och de som inte är som mig, de röstar på oss i alla fall, för de vill vara som Douglas. Och jag tror

0: idiot.
1: Nej, först tänkte vi ta Rune för han är vanligast.
0: Ja, men så tänkte vi att Douglas var bättre för han kan mest.
1: Ja, jag är kanske lite mer allmänbildad.
0: Ja, han kan allt, vet du, Douglas. Han är riktigt sån där Messerschmitt.
1: Besserwisser heter det.
0: Ja, just det. Där hör du.
2: Men den där skattesänkningen som ni utlovat, hur ska ni finansiera den, har ni tänkt?
0: Ja, det ska inte vi finansiera. Inte jag i alla fall.
1: Inte jag heller.
2: Vem ska göra det då?
0: Det löser sig när vi går med i EG.
2: Hur då?
0: Då blir det ju billigare allting.
2: Hur vet du det?
0: Det säger de.
2: Vilka då?
0: Alla.
2: Vilka då alla?
0: Folk.
1: Ja, är man politiker ska man väl lyssna på vad folk säger.
3: För vi har blivit

God morgon, det här är en sändning från FER, Svenska kyrkan i Falköping. Jag heter Björn Lundin och är präst. Och nu ska vi lyssna på en psalm.

Maria, Maria, vad har vi gjort med dig? Hur har vi inte utnyttjat dig för våra egna syften? Vi har nästan slitit sönder dig för att du ska passa in i vår bild av dig. Ibland har vi upphöjt dig till att nästan vara en jämlike med din son Jesus i hans frälsningsverk. Och ibland har vi kallat dig för en stackars viljeslöst offer, för en hänsynslös och patriarkal Gud som krävde att få en son. Redan under de första århundradena så stred vi om vad vi skulle ge dig för titel. Theotokos, gudaföderska, eller bara Christostokos, Kristusföderska. Och så fortsatte det. Några gav dig högtidliga titlar, medan andra anklagade dig för att vara undergiven och viljelös. Och du kunde ju inte försvara dig. Du har inte kunnat säga sanningen till oss. Lyssna på mig. Jag sa ju till ängeln att jag är Herrens tjänarinna. Vi beundrar dig, Maria. Du är vår förebild. Du ställde dig i Herrens tjänst, trots allt det som det skulle kosta dig. Du var trogen din kallelse. Ändå lyssnade inte vi. Vi fortsatte och fortsätter än idag att bråka om dig och göra dig till någonting som du egentligen inte var. För vem var du egentligen, Maria? En helt vanlig ung flicka från Nasaret, men inte helt vanlig ändå. Det sägs att när du var bara 3 år gammal placerade dina föräldrar dig i templet. Och när du var 12 år gammal ansåg prästerna i templet att du var giftasmogen. Och en man, Josef, som var så mycket äldre än du, utsågs att vara den du skulle trolovas med. Josef, han hade inte rört vid dig, ni var ju ännu inte gifta den gången när ängeln kom med sin hälsning till dig. Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Det är klart att du måste ha blivit rädd. Och det är klart att du kunde inte förstå vad hälsningen betydde. Men ängeln lugnade dig och berättade att du hade funnit nåd hos Gud. Du var utvald av Gud att föda hans son. Därför befriade Gud dig från arvsynden så att du inte kunde sprida den vidare till din son. Vad tänkte du på, Maria, när du fick veta att du skulle bli havande och föda en son som skulle kallas den högste och som skulle regera över hela Israel? Kanske tänkte du på vilken skandal det skulle bli. En ung, ogift, judisk flicka som blev gravid. Vad skulle folk säga? Och vad skulle du säga till folk när de undrade? Ja, många tankar måste ha gått igenom ditt unga huvud. Men så får du veta att heliga ande ska komma över dig och genom kraften från Gud ska du bli gravid. Ingenting är omöjligt för Gud. Se på din släkting Elisabet. Hon väntar också ett barn nu på ålderns höst. Så sa ängeln Gabriel till dig. Och då förstod du att det barn som du skulle bära i din egen kropp och som du skulle födas till världen, att det var Guds barn. Och inte kunde du säga nej till Gud då. Du ville vara honom lydig, så du sa ditt ja. Låt det ske. Sedan lämnade ängeln dig med alla dina tankar. Var det verkligen sant? Hur skulle det gå? 9 månader senare, i ett stall i Betlehem, fick du bekräftat av herdarna från ängeln som berättade för dig vad de hade fått veta om din son. Då förstod du och tog allt till ditt hjärta. Var hälsad, Maria. Vi är så tacksamma att du följde Guds vilja och födde hans son till världen så att var och en som tror på honom ska leva om han än dör. Amen. Låt oss be. Var hälsad, Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. Fader vår som är i himmelen,
Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Ja, det är den 10 oktober och här i Fer så är vi tillbaks med ett par avsnitt utav Närmare än du tror.
1: Hej Johanna.
2: Hej Elin.
1: Det var länge sedan.
2: Det var länge sedan. Det var någon som hade frågat mig om vi hade slutat podda.
1: Ja, om man tittar på frekvensen av våra avsnitt så kan man ju nästan tro det.
2: Mm. Men att vi har gått upp i rök.
1: Ja, eller lite osams eller något.
2: Ja, det är vi inte.
1: Nej, verkligen inte. Men vi har väldigt mycket för oss.
2: Vi har inte sett så mycket.
1: Nej.
2: Du kramar mig jättehårt när vi såg.
1: Ja, för hårt.
2: Nej, jättehärligt. Jag bara kände, åh.
1: Ja, det var så länge sedan vi sågs i samma rum.
2: Ja, det var det.
1: Och nu sitter vi här i samma rum och ska försöka få till ett poddavsnitt.
2: Ja, det ska vi.

0: Och vi pratade lite om vad vi skulle prata om.
1: Mm.
0: Och då ville vi prata om Guds kärlek.
1: Exakt.
0: Och lite om urskiljning kanske.
1: Mm. Det tycker jag låter som ett spännande tema. Och sen så lite på förhand så känns det som att min hjärna har redan gått på semester.
0: Mm.
1: Så vi får se var det här landar någonstans.
0: Vi får se vart det landar.
1: Mm.
0: Men du hade, för vi sa ju, kan vi inte börja inleda med lite... Nej, men vi sa ju så här, att vad ska vi skicka med in i sommaren?
1: Precis.
0: Liksom, det här blir ju ändå vårt sista inför semestern.
1: Ja, det blir det. Och då vill vi skicka med någonting som är hoppfullt och något att få vila i.
0: Mm. Och som är sant.
1: Ja. Och då började vi bläddra i vårt lilla bibliotek uppe i huvudet och hittade... Eller jag refererar till ett bibelord.
0: Nej, du bläddrade inte. Du hade ju på direkten ett bibelord i ditt huvud som du...
1: Ja, okej då. Så var det. Men jag hade inte kanske bibelstället. Nej, direkt så. Men det hittade vi till slut.
0: Mm.
1: Så ska jag börja läsa det då kanske?
0: Tycker jag.
1: Mm. Ja, men då läser jag ifrån första Johannesbrevet, kapitel 4, vers 16. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.
0: Och jag läser från Romarbrevet, för då var det bibelordet som kom upp i mitt huvud. Mm. Som är mitt bibelord som jag alltid återkommer till. Och det är från Romarbrevet 8, vers 12 tror jag det, 12-13. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Var tar vi oss nu? Titta, nu kunde jag inte ens vara tyst där en stund.
1: Nej, men jag bara kände att jag landade i det och tänkte att det är så otroligt stora ord. Om man verkligen lyssnar på vad du läser och vad jag läste, så är det ju otroligt. Mm. Men det är ändå inte så stora ord så att de är svåra att förstå. Men det är ändå svårt att förstå. Är du med vad jag tänker?
0: Och där kommer man ju in på något sätt det som jag tänkte. Eller det finns ju en tidskrift som heter Pilgrim.
1: Mm.
0: Som jag har prenumererat på i jättemånga, många, många år. Och det är en tidskrift för andlig vägledning. Och sista numret hette ju Urskiljning.
1: Mm.
0: Och inom, alltså vad är urskiljning? Jag vet egentligen inte vad det står om man skulle söka upp ordets grundbetydelse.
1: Nej. Nej, inte jag heller. Men vi beskriver det med våra ord.
0: Ja, alltså... Men vad är, då skulle vi kunna börja, vad är urskiljning för dig? Om vi pratar med det liksom...
1: Mm.
0: Alltså man brukar med kunna säga att vi ska urskilja liksom vad som är gott och vad som inte är gott.
1: Mm.
0: Vad som är sant och vad som inte är sant.
1: Mm.
0: Och jag tänker, inom den kristna tron så... finns det ju liksom olika så här, Ignatius bland annat, som har sin andliga vägledning där allting handlar om att urskilja egentligen. Och där handlar det om att urskilja, nu ska vi se om jag säger rätt här. Ja, men vad som är sant och vad som är gott.
1: Mm. Men jag tänker att som människor, oavsett om vi bekänner oss som kristna eller icke, eller om vi bekänner oss till någon annan tro, så har vi ju, alltså urskiljning, det gör vi på olika sätt hela tiden i mötet med andra människor.
0: Precis.
1: Men urskiljning i det här perspektivet kanske snarare handlar om en andlig dimension, eller tänka vad är Gud och vad är inte Gud? Vad är Guds vilja, vad är inte Guds vilja? Det kan vi ju aldrig riktigt, det är bara Gud som vet. Men vi kan ju tränas i att höra kanske Guds röst. Som vi brukar säga i kyrkan. Eller vad säger du?
0: Ja, men nu tittar jag lite. Mm. För jag tittar i den här tidningen nu då. Och då står det så här. I Ignatius, alltså det är en gammal kyrkofäder. I andliga övningar.
1: Mm.
0: Så är urskiljning inte främst en fråga om att skilja mellan rätt och fel.
1: Nej.
0: Det är när vi måste välja mellan alternativ som är goda.
1: Mm.
0: Men oförenliga. Som förmågan att urskilja sätts på prov.
1: Mm.
0: Då blir det ju, jag sa egentligen att det var att urskilja vad som är
1: gott och ont.
0: Gott och ont, eller sant och rätt. Men här kommer det ytterligare en dimension att urskilja det godaste då, utav många.
1: Mm.
0: Och blir det inte lite lättare och svårare på ett sätt då, eller?
1: Jo, men det finns ju också då en grundtanke om att vi inte alltid kanske står med något bra och med något dåligt alternativ, utan vi kanske har många bra alternativ. Alltså ett narrativ, vi lever ju ofta i ett narrativ av att det är väldigt mycket som är dåligt och så finns det som är bra. Och så ska vi försöka hela tiden hitta det som är bra. Men i det här fallet så blir det ju att amen, det är mycket som är bra. Och vi behöver inte kanske lägga så mycket uppmärksamhet till det som då eventuellt är dåligt.
0: Nej, för där kan man ju ta sin utgångspunkt lite då. För det står också den här skriften någonstans här, liksom att leva med Gud och i Guds vilja och leva urskiljning, det är liksom att följa en flod.
1: Mm.
0: Den kan ta sig olika vägar.
1: Mm.
0: Och ibland så blir det helt stopp. Så att det gör ju också något med vår syn på att Gud inte kanske... Man behöver inte gå runt och vara så nervös hela tiden att man går på fel väg eller rätt väg. Och är det här rätt eller är det här fel? Alltså jag tänker att då blir det ett väldigt... Då tänker jag bara att man kan bli väldigt, väldigt stressad.
1: Ja, och tänk vad mycket vi missar i livet då. Om vi skulle gå runt och vara så upptagna på att hela tiden välja rätt. Eller så. Jag har kommit på mig själv att jag måste kalibrera mig ganska ofta. Och min gudsbild. För jag har så lätt att hamna i. Inte att jag rakt ut skulle säga att jag tror att Gud vill mig något ont. Men apropå det här att välja det. Alltså, tror jag med hela mitt hjärta på en god, kärleksfull Gud. Då borde jag kunna få sänka axlarna och slappna av lite. Och tänka att. Det kan finnas någonting som är ont. Det kan finnas någonting som vill slita isär det jag har i relation till Gud eller annat. Men jag behöver inte lägga min uppmärksamhet där. För att jag tror på en Gud som vill mig väl och är större än allt annat. Inklusive större än ondskan.
0: Och att välja snarare är ju att välja att följa.
1: Mm.
0: Rösten från den gode herden, som vi brukar säga, Jesus.
1: Ja.
0: Och leva i den relationen.
1: Men jag behöver, min sjuka hjärna behöver liksom kalibreras om ibland. Men vänta nu Elin, vad är det du egentligen tror på?
0: Mm.
1: Och så kasta iväg de där meningslösa tankarna. Eller föreställningarna som jag har.
0: Men där hamnar väl jag också hela tiden. Just det här med att vem är Gud?
1: Mm.
0: Och vad har Gud gjort? Alltså, tror jag att Gud i grunden är kärlek?
1: Mm.
0: Helt och fullt liksom.
1: Mm.
0: Och vad får det för konsekvenser då? I min syn på mig själv och i min syn på andra. Så att jag håller med dig. Jag behöver kalibrera varje dag.
1: Mm.
0: För att inte gå vilse. Vi pratade ju också om det här att... om man då ska skilja... Ibland pratar vi genom kristen tro att skilja mellan andar. Mellan goda och onda andar och sådär.
1: Mm.
0: Och... det var också en kvinna i den här tidskriften som skriver, som jag strök under, som du och jag pratade lite om. Att, nu bläddrar jag lite här. Ja. Hon pratade om några systrar, den här författaren.
1: Mm.
0: Alltså, inte systrar utan nunnor som hon lever ihop med då. Och då talar hon om att några av systrarna där kunde lukta till sig den onda anden. Och då frågar intervjuaren, tänker du att varje människa lever i en andlig kamp mellan ont och gott? Och då svarar hon så här, nej, jag tänker inte på det som en kamp utan mer som en realitet. Att det finns något som är gott och något som inte är gott. Och jag vill hålla mig till det goda, till ljuset. Jag vill inte bråka med ondskan. Det finns en anekdot om Luther där han vaknade en natt och kände sig jätterädd. Då fick han se en ond ande stå i hörnet och då sa Luther, jaha, var det bara du? Och så vände han sig och somnade om. Det är den attityden jag tycker att man ska ha till ondskan. Man ska inte tampas med den, bara vända sig till det som är gott.
1: Jag hade inte hört den anekdoten innan, men när du läste den första gången här för en stund sedan för mig så kände jag bara, wow. Den attityden och den inställningen, det är så jag vill leva också.
0: Mm.
1: Och det var skönt att höra någon annan, uppenbarligen en kyrkofader som har haft...
0: Mm.
1: Kanske en sån lättsam inställning på något sätt.
0: Nej, men jag tänker att Jesus förringar, alltså ondskan är ju en realitet.
1: Mm.
0: Och den finns där.
1: Mm.
0: Men att ständigt gå och tänka det som att man lever i den här kampen.
1: Mm. Men jag tycker också att vi är... vi pratar ju mycket om våra algoritmer. Och det kanske mina kanske är lite i spinn just nu på just det temat. Men jag upplever att det finns en våg av kristna förkunnare som också gärna talar om det som är ont och det som är gott. Och också gör en väldigt tydlig liksom, förkunnelse eller liksom predikar kring ondskans makt och, och där. Och det sätter ju ett narrativ.
0: Mm. Men sen det jag tänker på också, det hon skriver, det här att hon inte vill bråka med ondskan, tänker jag att jag tror att jag förstår vad hon menar, men man skulle ju kunna tänka att vi måste ju ändå stå upp mot ondskan. Alltså, vi får inte bli passiva.
1: Nej.
0: Utan kämpa för det som är gott. Jag menar, när vi ser all djävulskap som pågår i vår värld, så handlar det ju inte om att förbli passiv.
1: Nej.
0: Men på något sätt så tror jag ju, och har sett i andra människors liv, vad kärleken är villig att göra liksom. Mm. När man väljer att gå det godas väg, att det kan ha ett högt pris.
1: Mm.
0: Så att för det, den saken skulle betyder ju inte att man förringar ondskan eller inte vill stå upp mot den. Och bara vända sig om. Jag tänker att man kan titta på hennes citat lite olika sätt. I mitt eget liv känns det väldigt skönt att tänka att nej, men jag var det bara du liksom. Men också att... ja, förstår du vad jag menar? Mm.
1: Ja, men... spontant att jag har varit med människor som har levt i olika beroendeproblematik den senaste veckan. Och att vara beroende av alkohol eller droger och sånt, det är ju en sjukdom liksom så. Men det är ju också något som de här människorna, även om de är nyktra alkoholister eller narkomaner, behöver förhålla sig till resten av livet, för att det pockar på liksom. Mm. Och de känner ju sig själva så pass väl och vet att vart deras gräns går på något sätt, men de behöver ändå hålla en tydlig distans till det. Några av dem kan ju vistas i miljöer där det finns alkohol till exempel, men andra kanske inte gör det, med all respekt vad det innebär, men just det här de är så medvetna om att de har någonting de måste förhålla sig till. För att annars så
0: och
1: blir
0: det... kanske ändå kämpa med om man ska kämpa, använda det. Att det kanske är en kamp ibland. Mellan ont och gott.
1: Ja, säkerligen. Och det är klart att det är ju ingen... alltså, en beroendesjukdom mår ju ingen bra av. Så att det vi mår ju inte bra av ondskan heller, tänker jag. Men just det här... jag vet inte riktigt vad jag ska komma nu då. Men att de är som väl medvetna om det. Och det kanske vi ibland behöver vara också.
0: Mm.
1: När det kommer till ondskan och så. Samtidigt som jag tyckte det var så befriande när du läste anekdoten om Luther. Mm. Där han liksom bara vände ryggen. Jaha, det var bara du. Och så liksom lite
0: förminskade ondskan. Ja, och på något sätt lita på att Jesus faktiskt... alltså uppståndelsekraften, alltså det är ju Jesus som har liksom försonat, eller ja, nu använder jag ett kyrkskt ord, men alltså det är redan gjort.
1: Ja.
0: Kampen pågår fortfarande, men att hålla sig nära Jesus är good enough på något sätt.
1: Ja, och vill vi tro på en Gud som är större än allt annat, så då är det en bra övning att våga tro på det.
0: För att hålla sig nära Jesus, nu kan ju det låta lite fromt då.
1: Mm.
0: Men för mig, det är ju det vi behöver, alltså jag tänker att det är det jag behöver göra. Mm. När du pratar om din kalibrering, så är det för mig, handlar ju kalibreringen att gång på gång, varje dag, påminna mig om vem Jesus är, hur han såg på människor, vad han gjorde, hur han älskade, att allt redan är liksom klart på något sätt. Så att Det är mitt sätt att kalibrera mig.
1: Hur gör du det konkret då?
0: Ja, men det är ju min stund på morgonen.
1: Mm.
0: Framförallt liksom. Gärna, jag läser Bibeln i helhet, men jag hamnar ju alltid nästan i evangelietexterna.
1: Mm.
0: De som berättar om Jesus. Och sen handlar det också om att inte bara hamna i andra människors berättelser. om honom, utan det handlar också faktiskt att vara tyst och tro, som jag tror jag sa något avsnitt tidigare, vi har pratat om att anden, att lyssna, men vad säger mitt hjärta, vad säger anden liksom, och stämmer det överens med den bilden som evangelierna målar av Jesus? Och då upplever jag ju att jag ofta hamnar i Jesu blick liksom, i den kärleksfulla blicken. Så att konkret så är det ju faktiskt att ta mig tid.
1: Mm.
0: I tystnad faktiskt. För det är ju så man kan, på tal om att urskilja. Det är svårt att urskilja när man stimulerar sig hela tiden med musik eller med poddar eller andra människors berättelser. Till och med Bibeln som vi pratat om, att man bara läser och läser. Men att i tystnaden på något sätt våga tro att det är anden som talar, att jag får umgås med Jesus. Jag har ju den här Jesusbilden framför mig också varje morgon när han står med sin utsträckta händer, en bild i trä. Mm. Jag vet inte om jag har lagt ut den på Insta, men kanske kan göra det. Vi säger att vi ska lägga ut saker hela tiden, jag har inte gjort den en enda gång.
1: Jag hörde dig säga det nu igen.
0: Jag säger, jag vet inte hur många gånger jag sagt att vi ska lägga ut saker. Jag tror inte det ligger något sedan alla helgona.
1: Nej, det kanske är så.
0: Ja. Men jag får se om jag lägger ut det. Nej, men så för mig, hur gör du? No, men sen vill jag också säga, sen är det också gudstjänsten.
1: Ja.
0: Alltså att mötas med andra kristna och få vara tillsammans i det.
1: Mm.
0: Nattvarden är också ett sätt.
1: Mm.
0: Och att se Gud i andra människor.
1: Mm.
0: Så.
1: Ja, men jag skriver under på allt du har sagt. Sen så är jag... Du har ju din morgonrutin och den äger inte jag själv. Så att jag... kan inte säga att det är någon specifik stund på dagen. Så, men det blev väldigt tydligt för mig idag när jag satt i bilen på vägen hit till exempel. Till kontoret. Att, och då var det musiken som fick liksom påminna mig om Guds kärlek. Om Jesu exempel så, genom olika texter och sådär. Och det, för mig blir musik, det sitter också ganska mycket kroppsminne i musik. Så jag, med hjälp av vissa sångtexter eller vissa melodier, så blir jag också påmind om olika tillfällen. Och som kan hjälpa mig att kalibrera mig, tänker jag.
0: Och då om vi pratar om urskiljning då handlar det också lite om vad man matar hunden med.
1: Mm.
0: Tänker jag.
1: Ja.
0: Nej, jag brukar säga så ibland. Ja. Men liksom, vad matar vi oss med?
1: Mm.
0: Och matar vi oss med... Äter vi goda saker liksom?
1: Mm.
0: Så gör ju det gott för både ande, själ och kropp.
1: Mm.
0: Men äter vi... Ibland kan man... Det finns ju gift som vi vet att det är gift. Man äter ju inte arsenik till exempel. Nej, men sen finns det ju saker, tänker jag, som faktiskt smyger sig på. Liksom. Och så märker vi inte riktigt... Att det på något sätt har gjort vår... Inte ska använda för uttryck. Ja, men som gör sanningar utav det som inte är sant.
1: Mm. Mm.
0: Så att jag tror... På tal om det, vad har du för... Man måste ju vara lite uppmärksam. Det tror jag.
1: Mm.
0: På vad man matar sig med.
1: Mm.
0: Jag tänkte på det du sa om sångtexter. Jag har faktiskt... Nu kanske du tror att jag hittar på då, men jag har faktiskt tänkt på det sista tiden.
1: Mm.
0: Att jag har haft så mycket olika sångtexter som kommit upp de sista veckorna.
1: Mm.
0: Från barndomen. Alltså, och det som du säger, det är verkligen... Det sätter sig som ett kroppsminne.
1: Mm.
0: Och det kan vara sånger som jag kanske inte håller med om hela texten. Men det har kommit små textstrofer liksom. Som på något sätt har gjort mig glad. Eller fått mig att kalibrera mig. Eller vad du använder för uttryck.
1: Ja. Ja, men och det... Det fina är väl att det finns olika sätt. Det behöver inte vara samma varje dag heller. Men jag skulle aldrig vilja sluta titta på min egna gudsbild. Eller förstår du vad jag menar då? Jag skulle inte vilja liksom bli fast i den. Eller inte ens reflektera över min egna gudsbild. För då tror jag att jag kommer tappa det som är viktigt.
0: Mm.
1: Men att faktiskt vara medveten... om och jag tänker att jag söker mig närmare Gud genom att också kanske ibland klä min gudsbild i ord, som jag ibland trevande gör här i
0: den här podden. Det gör vi ju nu.
1: Ja, exakt. Eller i andra former, bara genom mina egna tankar. Men jag tror det är viktigt att faktiskt fundera då och då. Men vänta nu, vad är det för Gud jag tror på egentligen? Mm. Och kanske inte bara tro på, utan vilken Gud känner jag?
0: Mm.
1: Och hur kommer det sig att jag känner Gud på det här sättet? Vad finns det olika situationer? Finns det olika tilltal, som vi säger i kyrkan? Stunder där jag verkligen kan ha känt att det här måste vara Gud som talat till mig.
0: Mm.
1: Och de där, allt det där blir ett stort pussel som på något sätt... När jag lägger det så får jag ju en bild framför mig om vem Gud är.
0: Mm.
1: Och det tänker jag inte är exklusivt bara för dig och mig. Utan vi alla kan söka Gud genom olika pusselbitar.
0: Och inse också att, liksom, jag läste någonstans, Guds svaga länk är hans kärlek. Mm. Och det som du säger, det är det svåraste och det enklaste på något sätt. Men att förstå att man är villkorslöst.
1: Ja.
0: Älskad inifrån.
1: Men att också då ibland prata med varandra om den bilden jag har av Gud. Och så pratar du om din bild av Gud. Och att vi kalibrerar de bilderna ihop.
0: Mm.
1: Kommer ju närmare sanningen också.
0: Och det är också, om man då ska säga bibliskt eller så. Ja. Som det står att vi tillsammans ska förstå höjden, vidden, bredden och djupet. Och då handlar det ju om, som du säger också, att stanna upp hos en annan människa och lyssna till. Och det, berättelse.
1: Ja, liksom. Och det kanske är den finaste poängen med en församling.
0: Mm.
1: En grupp människor, jag är med i en församling, du är med i en församling. Men en grupp människor som jag egentligen inte har valt, en efter en. Så jag är ju såklart frivilligt gå med i församlingen. Men i den församling jag är medlem i så är vi 200 ungefär. Och det är klart att alla 200 känner jag inte utan och innan. Rent krass så kanske jag inte hade frivilligt valt alla, och de hade troligtvis inte valt mig.
0: Nej.
1: Men vi är en brokig skara människor på alla olika sätt som finns, och där någonstans gemensamt kan vi få kalibrera våran bild av Gud.
0: Och där är ju precis som du säger, vi gör så mycket andra val i våra liv.
1: Mm.
0: Vi väljer våra vänner, våra sammanhang och sådär, men sin församling väljer man ju inte på något sätt.
1: Nej, ja, det kan, till viss del gör man ju det.
0: Man väljer ju sin församling, vilken man går med. Men människorna där väljer jag ju inte.
1: Du kan inte styra i en detalj som du kan i mycket annat.
0: Nej. Och det är ju en övning.
1: Verkligen.
0: På tal om det här med att... Ja, men hade det inte varit lättare att vara religiös för sig själv? Jo, kanske på ett sätt, fast på ett sätt inte.
1: Nej, men exakt.
0: För att du får ju också möta vissa sidor hos dig själv som kanske inte är så smickrande i mötet med andra.
1: Mm.
0: Så.
1: Och det är ju samma sak... Mm. Det går ju att lägga det på olika nivåer såklart. Men du och jag är ju... vi arbetar ju ordinerade medarbetare i Ekumeniska kyrkan. Vi tillhör församlingar som är tillhör Ekumeniska kyrkan och så vidare. Men du och jag kanske inte hade valt alla 55 000 medlemmar som vår församling. Men det är också en träning i det. Att vi... och en acceptans att men vi alla tror på Gud, Jesus Kristus och så vidare. Ja, det är en bra påminnelse.
0: Men du, om vi är in i sommaren här nu då. Dels så tänker jag att jag behöver påminna mig om att vi är att vilan är en del av livet.
1: Mm.
0: Och att Jesus själv också vilade, drog sig undan.
1: Mm.
0: För det är också en sån här med gudsbild. Oj, vi kan klia halsen. Nej, men att man inte får vila liksom.
1: Nej.
0: Att man hela tiden behöver prestera.
1: Mm.
0: Men att vi behöver vår vila för att återhämta kraft. Och Gud vilade själv på sjunde dagen. Och om han har skapat världen på många miljoner år, så tänker jag att det är en väldigt lång vila.
1: Ja.
0: Och embracea det på något sätt. Mm. Men om man skulle vilja ha någon sån här litet tips då inför sommaren. Om man vill... Vad ska vi säga? Vi säger ändå kalibrera eller urskilja. Vad ska vi säga? Jag vet inte vad vi ska använda för ord. Så tänker jag att ta ett bibelord. Kanske något av det här vi läste. Och gå och fundera över det. Över hela sommaren kanske. Alltså man behöver inte upp till, liksom läsa igenom hela Bibeln om man känner för det. Men...
1: Mm.
0: Eller?
1: Ja.
0: Vad...
1: Och det tycker jag låter som ett bra förslag.
0: Du, vi har ju en vän som kommer här snart som vi ska gå ut och äta lunch med.
1: Ja.
0: Jag vet att han åker ju iväg en vecka varje år själv.
1: Mm.
0: Ut i buschen där han är helt själv. Mm. Utan mobil. Han har ju ingenting med sig. Nej. Det är helt galet.
1: Ett tält.
0: Ett tält.
1: Mm.
0: Och så har jag med sig typ en bok varje år, tror jag. Och en bibeltext.
1: Mm.
0: Som han bara låter gå hela den veckan. Det tycker jag är ganska...
1: Det är... I mina öron låter det extremt.
0: Ja.
1: men lite lockande på ett sätt.
0: Mm.
1: Men svårt.
0: Men du Elin, ska vi...
1: Ja, men det här blev ju ett avsnitt i alla fall.
0: Det blev ett avsnitt.
1: Och vi vet inte riktigt när vi kommer tillbaka efter semestrarna.
0: Nej, det vet vi inte.
1: I augusti förhoppningsvis.
0: Det hoppas jag verkligen.
1: Mm. Det är mycket spännande som händer i höst. Mm. Så vi kommer ha mycket vi vill prata om säkerligen.
0: Kan vi inte avsluta med de två bibelorden?
1: Mm, det kan vi.
0: Igen då. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
1: Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.
0: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig så vill han ge dig av sin fred och sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ja, du har lyssnat till Fer den här lördagen och ett avsnitt utav Närmare än du tror. Ett nytt avsnitt kommer nästa lördag. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön lördag.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

och träta, men jag fick njuta kärlekens lön. För när man legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda sträck, och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packad in under däck,

ibland med torsken, men aldrig var det knalt. En tid så var det ungar sju som fanns ute i stugan vår. Den äldste, han är 50 nu. Ja, tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på kärringen. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd. Ja, tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat ett liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, det här är Roger Andersson och ni lyssnar på 10 i 12 som precis sades där i vignetten. Ja, 10 i 12. Vad händer denna veckan? Och vad händer idag? Denna 5 oktober 2026. Ja, det är naturvandring givetvis. Det är ju måndag och det handlar om rödspov denna dagen. Och så det ska vi lyssna på om en liten stund när Bo berättar om rödspoven. Hoppas ni har haft en bra helg också. Och det har varit ganska skönt väder. Lite blåsigt dock, men ändå ganska så skönt ju. Så vi kollar om det är någon som har namnsdag den här dagen då. Bror har namnsdag och det är internationella barndagen idag också. Väl värt att notera. Och gå gärna in på vår hemsida fnf.nu tycker jag, där ni kan läsa om Gunnars historiska hörna. Som då är tillbaka och efter uppehållet så att säga. Med ännu en spännande podd, ett spännande poddavsnitt. Det handlar om Nazityskland och de här koncentrationslägren här nu i går söndags. Och det kommer att gå repriser ska jag säga på det också, så heter det. Ni kan också lyssna till T-rört eller som finns upplagt på vår hemsida, den podden. Går att gå in och lyssna på den. fnf.nu alltså, våran hemsida. Gå in där vet jag. Ja, på kommunens hemsida så läser jag följande. Förbättrad prognos för kommunens ekonomi. Falköpings kommun väntas göra ett överskott nu på 25 miljoner kronor under 2026. Och det framgår av kommunens delårsrapport som följer upp verksamhet och ekonomi till och med augusti. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp delårsrapporten på sitt möte den 30 september. Och då behandlades också bland annat kommunstyrelsens egen delårsrapport och en handlingsplan för ett bättre företagsklimat. Trevligt, alltid roligt med mer pengar i kassan och det får vi ju nu här i kommunen. Jag läser också ett servicemeddelande här. Förbud att parkera införs på Dahlénsgatan på båda sidor från och med den 1 oktober 2026. Och det håller på framåt här. Ska vi se om jag har exakt koll på det. Nej, det står inte hur lång tid det tar. Men de håller ju på att greja där har jag sett. Så att det är fortsatt arbete där. Så där ja. Ska vi då lyssna på lite musik innan det blir dags för naturvandring. Ja, innan det i och för sig ska jag nämna också att imorgon, tisdag, då är det regionfullmäktige från Vänersborg. Det får ni inte missa. Och där sitter nu Carola Svensson, Centerpartiet Falköping, sitter med där nu också. Hon blev invald. Jättespännande ju. Nu ska vi lyssna på... Ja, vad ska vi ta för någonting? Det finns en hel lista med grejer här. Jag får välja och vraka. Inte ensam för alltid. Det här är dansbandet Escape. Och efter det sen blir det naturvandringen.

Ja, så här på hösten, vi har kommit in i oktober nu, men noteringen om fåglarna, det är för sista veckan då i september. Och man märker ju att flyttfåglarna, de blir fler och fler. Många av dem hamnar ju faktiskt rastar vid Hornborgasjön. Det är Falköpingsen, den är så. Jag är inom Falköpings kommun faktiskt. Man kan söka, man ska veta var de finns, så kan man söka på just Falköping och just där i Hornborgasjön då. Det är en massa fåglar som är på väg söderut, är de flesta. Det finns de som stannar i västkusten, men annars så man märker ju att de är verkligen på gång här nu. Många fågelarter här, och då har jag tittat det, vad som finns då just Hornborgasjön här. Det finns mängder, tusentals, och de kommer i stora flockar också, en och en också. Och de hittar givetvis någon mat, det är det de söker givetvis. Och de blir ju också matare, eller man lägger ut mat i Hornborgasjön så att man kan få dit dem. Ja, det jag tänkt på här nu, det är rödspoven, en mycket vacker fågelsång. Ja, fågelsång, ja. Den är vacker säkert i sången, men bara man kan uppfatta den, den är lite svagare, men vi har en inspelning här från Sveriges Radio som faktiskt är bättre än den fanns på nätet här. Ja, så får vi sikta vidare här med alla dessa fåglar under hösten här. Och när vi nu är i oktober så finns det alltid några som stannar kvar.

0: Det här är ett läte som jag inte är van att höra ute i naturen. Jag har faktiskt aldrig träffat rödspoven, marsmånads B2-fågel, in natura. Och det är väl lite för tidigt på året än. Men jag vet att jag ska vara på Öland i april och då, Sten, har jag väl goda chanser.
1: Ja, både på Öland och Gotland egentligen. För det här är på Gotland vi är nu när vi lyssnar på den här. Den här rödspoven, den håller till vid Faludden på slätten där alldeles som sträcker sig ut mot havet och slutar med en fyr längst ut i havet.
0: Ja.
1: Och du hör det massor med fåglar, ängsfåglar och strandfåglar i bakgrunden också på den här i konserten där rödspovarna, de flyger upp i luften gärna en 3-4 stycken och jagar varandra fram och tillbaka på ganska hög höjd, hela tiden spelande på det här sättet.
0: Den här inspelningen som du har gjort, det är alltså från det vi kallar flyktspel.
1: Flyktspelet, och det är väl mest då man hör det här fantastiska spelet. Ja, det är enbart då man hör det egentligen.
0: Och det har ju spovar. Vad har vi för spovar i vårt land? Vi har
1: småspov och storspov, rödspov och myrspov, riktigt sällsynt längst upp i norr när de drar förbi mest.
0: Och storspoven är väl den som är mest känd för allmänheten?
1: Ja, och den var ju vanligare förr. Den har försvunnit från våra odlingsbygder ganska mycket nu, och ska man vara riktigt säker så kanske det är uppåt Dalarna i den takten. Du har väl den hemma hos dig?
0: Ja, men inte som förr.
1: Nej. I Norrlands kustland, där finns den ju fortfarande ganska vanligt.
0: Och är nästan karaktärsfågel i Västerbotten på åkrar.
1: Ja, det kan man faktiskt säga. I Ladriket.
0: Mm. Hör du, rödspoven, den har ett lite märkligt. Jag sitter och tittar på utbredningsområdet i fågelatlasen och det är väldigt rött, det vill säga många häckningar på Öland, och det är också på Gotland som du sa, och så är det i Skåne. Men sen är det bara punktvis. Man ser att den har funnits i Östergötland, någon gång i Västmanland. Något enstaka fynd också uppe i Västerbotten. Mm.
1: Och i många är det verkligen inte. Du har kanske uppgiften där vad det rör sig om storleksordning.
0: Ja, där finns ju förnämliga uppgifter också om utvecklingen historiskt i ett längre och kortare perspektiv. Och det har ju gått upp och ner. Men här står att vid 90-talets slut så gissar man att det rör sig om högst 275 par.
1: Mm.
0: Så det är inte någon vanlig fågel. Men hur kommer det sig då att den trivs just på Öland? Det måste ju ha med landskapet.
1: Öppna landskapet den ska ha framförallt. Och det räcker inte med småbitar när det gäller landskapet. Det ska vara öppet, utan det ska vara stora fält. Och om du då tar Öland, det är ju allvarområdet, där är den ju vanlig. Och det är ganska lustigt när du nämner Öland, för några av de första årens fågelinspelningar i Radiotjänst historia på 30-talet ägnades åt Öland väldigt mycket, för den som hade hand om det, Gunnar Lekander, han kände till de trakterna.
0: Aha.
1: Och när man hör inspelningar från den tiden så radioinspelningar där han berättar om Radiotjänst fågelinspelningar, ska man säga, så talar han om just han skulle ta upp rödspoven, eller fåvittan som den kallas här nere.
0: Ja, det är det lokala namnet.
1: Ja.
0: Du som är intresserad av historik, då kan jag väl få citera här ur fågelatlasen att den här arten är känd, har förekommit på Öland ända sedan järnåldern. Från mitten av 1800-talet finns uppgifter från Öland som gör gällande att rödspoven var så allmänt förekommande att dess ägg användes till pannkakor och svinmat.
1: Mm. Ja, det är ganska fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du, vad tror du att tillbakagången och även de mera sentida fluktuationerna?
1: Ja, ska man gissa att det har med hur man utnyttjar landskapet, för alla de här slättfåglarna, de använder ju betat landskap. Det skulle vara ganska kort med gräs. De tycker inte om gå i knähögt gräs när de ska leta föda och plocka det, utan det är den betade marken. Och det kan ju sammanhänga också med att storspoven har förändrat beteende, det betade området. Och om det inte passar, om det inte finns kvar, då får de söka sig till nästan lika bra områden, det vill säga strandängarna, som ju har den karaktären att det inte blir så högt gräsang alla gånger. Här ute vid Faludden, där den höll till, där kamperade den tillsammans med vitkinnade gäss som flyttade förbi på våren, men också med får som går och betar och håller det kort gräset på de strandängarna.
0: Där håller de till, det är alltså ganska torra marker, men om vi tänker på vad denna fågel heter på den vetenskapliga, med den vetenskapliga terminologin, den heter Limosa limosa, och det kommer av ett ord som betyder dy eller gyttja. Ja, förr så kallades den också träskspov.
1: Det har samma ord i limnologi, det är ju samma lim i det sammanhanget.
0: Men det tyder ju på att den vill också ha sankmark, och då kan ju utdikningar ha spelat en roll också, att den inte har så många områden nu för tiden. Men det där med sankmark, har inte det med häckningen att göra? Den vill väl ha sitt bo, har jag förstått, i mycket sankmark.
1: Ja, men det ska vara en torr tuva naturligtvis, och det får inte variera för mycket vattenståndet, för då kan det hända äventyrligheter med bosättningen. Vi har ännu inte sagt hur den ser ut egentligen.
0: Nej, nu ska vi säga hur den ser ut. Den är väl röd, va?
1: Ja, alldeles rätt. Den är röd på hals och på strupen. Och på det sättet så skulle man ju med lite otur kunna förväxla den med myrspov på flytting, för den är också av rödaktig karaktär framdelen. Men myrspoven är ju så pass sällsynt, så det ska man inte gissa på i första hand när man ser en spov som spankulerar omkring på det här sättet.
0: Man kan väl titta på näbben. Alla spovar har långa karaktäristiska näbbar, men den här är särskilt lång, tror jag.
1: Ja.
0: 25% av hela fågelns längd. Och så är den rak.
1: Ja, till skillnad mot storspoven som är böjd neråt. Halvmånformad. Numenius, som ju kommer utav måne. Det är släktnamnet som den har.
0: Så ser man en fågel som är i storlek ungefär som en duva. Och som har rak näbb och ett vadaraktigt utseende och är röd, då finns chansen att det är en rödspov.
1: Och ska man skilja då på myrspoven och rödspoven, så går myrspoven nästan dragningen uppåt med näbben.
0: Ja.
1: Men det där är inte alltid lätt att se, i synnerhet inte om de flyger och spelar.
0: Hanarna uppträder då i grupp. Hur sa du, det kan vara ett helt gäng då? Ett halvdussin?
1: Det kan vara flera, ja. Och det kan också bli ceremonier på marken. Det behöver inte vara i luften, utan han kråmar och visar de här fjädrarna. Det är ju ett sätt att demonstrera de som...
0: Men
1: de
0: du, i samband med spelbeteenden så brukar ju hanarna slåss. Här verkar det som att de snarare håller sams.
1: Ja, det är väl inte så. Det har jag inte lagt märke till. För så tätt är det säkert inte när de slår ner på marken mellan de olika. Utan det blir en konkurrens när de flyger och spelar på det här sättet. Mm.
0: Hur är det med omhändertagandet av den lilla familjen i såna här kretsar där spovarna hör hemma? Brukar det vara hanen som står för det mesta?
1: Jag vet inte om man har lika utpräglat när det gäller rödspoven som storspoven, där det ju är så att när storspovarna har kläckt sina ägg, då flyttar honorna och så blir det hanarna som får ensam sköta det. Men det är mest hanen som faktiskt ruvar de här äggen. Och det tar en månad innan de blir flyga. Men de matar heller inte fåglarna, utan finessen med spovarna är att de leder ungarna genom att locka dem till de ställen där de har mat att äta.
0: Uh-huh.
1: Det är inte som när vi har en talgoxe som stoppar maskar i halsen på sina ungar och föder upp dem på det sättet.
0: Du sa det där om storspoven. Det är lite sorgligt att redan vid midsommartid så kan man höra södersträckande spovar. Då är det storspovens honor som ger sig iväg.
1: Honorna när ungarna är kläckta. Det är lite senare när det gäller rödspoven. Det blir först framåt juli kanske som det är dags för rödspovarna att dra söderut.
0: Vart tar de vägen då?
1: Ja, Medelhavet och kanske Afrika. Man vet faktiskt inte exakt var den stora massan finns någonstans. Det sammanhänger med att det är ju inte så många som fördelar sig där nere då, som vi har hört här. Det rör sig om några hundratal från Sverige åtminstone, men de finns ju på andra ställen i Europa också, rödspoven.
0: Ja, det finns de. De finns i Europa och i Asien, och det finns några olika så kallade underarter. De finns i Baltikum om vi är i vår närhet någorlunda. Nu ska vi i alla fall under mars månad i P2 glädjas åt rödspovens flyktspel.

Rödspov var dagens fågel i naturvandring. Och ni hörde här om samtal om rödspoven. Det var P2-fågel. Och sen var det musik då, I vindens riktning, Bengt Johansson. Och här hör ni, precis som det ska vara, Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Ja, Boan är tillbaka nästa vecka med en ny fågel, missa inte.

Där hörde ni Rödspov bland annat. Ja, ni hörde Bo Renstedt också och massa musik och så vidare. Det var naturvandring det där. Och ni hörde det här i 10 i 12 givetvis. På måndagar, ja, då är ju Bo med och har sitt naturvandring. Och jag tackar så jättemycket för det. Det är alltid spännande och trevligt när Bo är med. Måndag den 5 oktober och programmet då som heter 10-12 närmar sig sitt slut. Hoppas nu att ni får en bra och fin dag här. Och missa nu inte imorgon, för då är det regionfullmäktige och då brukar vi ju vara med vid 12-tiden när de har lunch där. Och så även imorgon misstänker jag. Så vid 12-tiden någonting kommer 10-12 vara imorgon och... Då får ni lyssna givetvis. Och missa inte regionfullmäktige heller också. För här och nu säger jag Roger Andersson tack för mig. Ha en fin dag. Vi hörs imorgon hoppas jag. Tack och hej!

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

En humla från Kumla som for till Stockholm och rumla, och sen tillbaka till Kumla. Och i Kumla, förstår du, där har de celler där som ingen har sett maken till, förstår du. Optiska ögon i alla helvetes hörn, förstår du. Och korridorer runt om, förstår du.

Kalmar från Kalmar som for till stan kom på fall snart. Och sen tillbaka till Kalmar och Kalmar förstår du. Där har de murar där som ingen har sett maken till förstår du. Inte en levande själ på hela helvete stan förstår du. Utom när vakterna slänger in käk förstår du. Så själen ska bli riktigt läkt förstår du. Så själen ska bli

En humla från Kumla som for till Stockholm och rumla, och sen tillbaka till Kumla. Och i Kumla, förstår du, där har de slafar där som ingen har sett maken till, förstår du. De spänner fast den som djur.

0: Jajamän gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna. Programmet 10 i 12 är tillbaka igen. Och idag när det är regionfullmäktige ifrån Vänersborg. Ja, ni har lyssnat till det, hoppas jag och misstänker jag, tidigare under förmiddagen här. Och nu har de lite lunchrast. Så då är vi med här ifrån 10 i 12. I dagens program får ni höra Raka Rör. Och ja, jag tänker inte ens uttala det som det heter här nu. Så ni får lyssna på det istället. Linda och Anna är tillbaka alltså med ännu en podd. Och jag ska, och vi här på radion ska gratulera alla som heter Jenny och Jennifer på namnsdagen idag. Grattis till er som heter just så. Våran hemsida, där kan ni då följa regionfullmäktige direkt. Så gå gärna in och kolla där. Eller lyssna, vet jag. Det finns ju på, givetvis på 90,8 MHz också. Eller då på fnf.nu. Så det finns olika möjligheter att ta del av regionfullmäktige och även annat som sänds här på radion. fnf.nu alltså. Jag går in på evenemang här, tänkte jag, och läser om vad som sker i våran kommun. Så vi ser, så bara uppdatera först här, och det måste man göra också. Och då läser jag om IT-café för seniorer som finns nere på Falköpings bibliotek. Och där är de mellan 9 och 12 på tisdagar och hjälper till med olika grejer man behöver hjälp med. Som då kanske betalar räkningar och sånt där. Det är väl värt. Och skapande häng. Eller häng. Ryttarens skapande häng. Första onsdagen varje måndag. Och det här är Kulturhuset Ryttaren då, som har någonting här mellan 17 och 20 och 30. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats för alla. Står det. Hawks, det här bandet som är så känt och som spelar så mycket olika låtar, coverlåtar, spelar i Torbjörntorps kyrka den 9 oktober. Och när de är där, det ska jag titta på alldeles nu här, vilken tid? Den 19.00, fredagen den 9 oktober. Filmkväll i Slöta, också 9 oktober. Falköpings pastorat bjuder in till en filmkväll då i Slötagården. Och där visas filmen då Anna Lantz, en svensk textad långfilm från 1943. En gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Står det där, och det står då ingen tid, så att ja, det var lite svårt att veta, men det är då i alla fall, står ingen tid. Jag läser vidare och läser om oktoberfest. Det är ju nu också 10 oktober. Och det arrangeras av Bryggeri Nya Victoria, heter de ju. Och det är i Falköpings Folkets Park. Ja, det börjar klockan 18 och håller på till 23.45 ungefär. På scenen ser vi Hallabaloa band som bjuder på fartfylld och ompa-bompa. Inspirerad underhållning. Fylld med många prosit. Ja, det är lätt kryptiskt, tyckte jag. Äppeldag på Alpems Arboretum. Med en föreläsning av Monica Bring. Söndag 11 oktober klockan 15 är äppeldag på Alpem med föreläsning av Monica Bring från Tibro. I kaféet serveras äppelkakebuffé. Det är klart att det gör. Det är mycket äpple nu, har jag förstått, i år. Så det är väl inte fel kanske att man utnyttjar det här och gör äppelkaka och så vidare, allt möjligt där. Så, var en del av vad man kan ta sig till här i våran trakt. Nu får ni lite musik här. Om en stund, det här är Jive.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Nu så.
2: Jesus.
1: Va? Ja. Nej men nu är rullar det, Anna.
2: Nej men jag har inte satt på 25 här.
1: Har du inte det?
2: Nu
1: ja.
2: Är jag med.
1: Ja, det är underbart.
2: Nu är jag med.
1: Härligt.
2: Och så stängt av. Så. Happy clappy, nu är vi här igen.
1: Det är vi.
2: Ja. Nu känns det som det var länge sedan. Eller så jag, ja, fast det är bara 14 dagar sedan.
1: Ja.
2: Mm.
1: Tiden går ju fort och långsamt på samma gång.
2: Ja, det är ju det.
1: Det är konstigt det där med livet.
2: Ja, det är det. Livet är verkligen.
1: Ja.
2: För mig, konstigt att det känns så länge sedan. För att det händer så mycket i mitt liv. Jag har nytt jobb och nya jobb. Och hej och hår händer och det flyttar in massa saker. Alltså det är så mycket positivt i mitt liv just nu.
1: Ja.
2: Och då känns det som tiden går fortare.
1: Ja, men det gör ju det. När man har fast, roligt kanske.
2: Ja.
1: Ja.
2: Eller fast när det händer mycket. Känns det ju ändå att det är roligt att det har hänt mycket. Men ändå känns det som att det var länge sedan.
1: Ja, det
2: stämmer ju inte då.
1: Nej, det stämmer inte alls.
2: Det stämmer ju inte alls. Du får inte ihop det, Linda.
1: Nej, det är det.
2: Du är värre än jag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så du. Då är det illa.
2: Ja, då
1: är det illa. Då är det illa då.
2: Ja, verkligen.
1: Jajamän.
2: Se, nu har du skrivit upp så mycket fint i lilla boken här.
1: Ja, men det är lite varannan sida här i boken.
2: Jaha.
1: Ja, och det är också väldigt rörigt. Om man ska sitta och bläddra så här i direktsändning, höll jag på att säga.
2: Ja.
1: För det blir inte så bra. Det blir inte så bra podd av det.
2: Nej, att man hör det. Men då vet ju lyssnarna det nu att du gör det.
1: Att jag bläddrar lite fram och tillbaka och undrar vad det är som låter.
2: Ja. Ja. För det är väldigt skillnad på våra anteckningar.
1: Ja.
2: Återigen, du är så... Där är vi tvärtom.
1: Ja, där är det ordning med mig, eller?
2: Ja, men jag tänker på väskorna. Väskorna?
1: Ja, väskorna, ja.
2: Ja, men dina väskor hänger ju som bröte.
1: Ja.
2: På
1: det är mycket som är brötigt.
2: Ja, du är lite brötig runt om. Är du? Och det är ju inte jag, för jag har jag är ju väldigt ordning.
1: Också brötigt på mitt skrivbord. Ja. Väldigt brötigt.
2: Det är ju raka motsatser, för jag är ju... Ja, men jag har ju min OCD, jag är övertygad om det. Ja. Jag måste ha ordning. Ja. Det har vi ju nämnt massor med gånger.
1: Ja.
2: Men när det gäller skrift, jag skrev ner något här förut här, och då var jag tvungen att skriva... Jag skriver ganska snyggt som du annars också.
1: Ja.
2: Men när jag... Ska skriva ner något så måste jag skriva snabbt så jag inte glömmer bort vad jag ska skriva ner.
1: Ja, men jag kan också skriva snabbt och fult. Men här har jag ju suttit och tänkt samtidigt som jag skriver och då går det lite långsammare. Eller det går inte långsamt när jag tänker. Men,
2: nej, jag tänkte
1: men när jag skriver samtidigt
2: så går det lite långsammare. Men du är inte rädd, då går man bort det i alla fall.
1: Jo, det är jag ju hela tiden. Det vet vi ju hur det är med det.
2: Nej, men det finns ingen röd tråd i någonting nu.
1: Nej.
2: Det finns aldrig det. Riktigt.
1: Nej, det gör inte,
2: inte
1: det.
2: Inte så.
1: I helgen, nu ska jag berätta någonting för dig.
2: Oj.
1: Då kände jag mig, Anna, nu kommer det. Exhausted, well-mulated. Exhausted, well-mulated. Nej, det går inte ens att säga.
2: Nej.
1: Det var jättesvårt. Jag tar det en gång till. Exhausted, well-mulated.
2: Jag kan knappt höra
1: vad du säger.
2: Exhausted, det är en utmattad.
1: Ja.
2: Eller?
1: Det är en blandning av tre olika engelska ord, tror jag. Och det är, jag tror att det är exhausted, overwhelmed och overstimulated.
2: Åh, herregud.
1: Det är tre olika delar i det hela, alltså.
2: Jag var rätt trött
1: idag. Det är måndag idag.
2: Men vänta. Nu måste jag bara få veta först.
1: Ja.
2: Hur kan man hitta ett sånt uttryck? Och koppla det till ditt tillstånd som du var i helgen.
1: Ja,
2: det vill jag veta först.
1: Jag hittade det på Instagram. Det var en lama där det stod I'm so exhausted, well-mulated. Och då kände jag mig väldigt, väldigt nära den här lama-djuret.
2: Ja, för det finns jättemånga sådana olika klipp med lamor just.
1: Ja, med olika hattar och mössor och halsdukar och skit. Ja. Och det var en sån lama. Och då kände jag kände bara att den talade till mig.
2: Oj.
1: Laman.
2: Ja, ja.
1: För den kände precis som jag.
2: Såg den ut så här lite rolig uttrycket?
1: Ja, men lite, såg lite dum ut.
2: Ja! Jag tänkte som precis att den var
1: som ett hörn.
2: Som ett hörn.
1: Ja.
2: Ja. Såg den ut som ett hörn.
1: Eller en stagnerad klump.
2: För jag vet, jag har skickat något sånt klipp till dig, tror jag. Med två lamor där. När vi är olika personligheter.
1: Som
2: Och du ser ofta ut som den som är som ett hörn.
1: Ja.
2: Och jag är lite mer... Sådär.
1: Eller? Ja, precis.
2: Ja, men fortsätt nu.
1: Så det... Jo, och för att i helgen så var jag iväg och såg min dotter spela musikal.
2: Åh.
1: Och det var ju härligt och underbart, och vi hade sett fram emot detta så länge.
2: Mm.
1: Det var bara det att hon tappade rösten 2 dagar innan hon skulle spela den här musikalen.
2: Oh my god.
1: Hade ingen röst på fredagen när hon skulle vara med i ensemblen, utan hon dansade på och mimade. Men sen på lördagen skulle hon ju göra sin roll. Och då åker ju mamma ner till Göteborg och hon får lite mediciner, för luftrörsvidgande mediciner. För jag tänker att det kanske kan hjälpa någonting. Och alla mina hjälpmedel som jag har för mina luftrör, så tog jag med mig det och åkte ner.
2: Hela
1: kitet. Och så fick hon, så fick hon använda alltihopa.
2: Mm.
1: Och lyckades i alla fall få lite röst. Men det var väldigt lite.
2: Mm.
1: Och det där var ju en oerhörd stress. Och sen då så bestämde hon sig för att hon skulle köra föreställning på lördagen.
2: Ja.
1: Du kan ju tänka när man sitter där som mamma, du vet, och man vill bara att barnen ska lyckas. Det är ju precis som i skolan, tänker jag. Det här är ju skola för henne.
2: Ja.
1: Och så vill man bara att det ska gå bra, att de ska känna efteråt att de är nöjda. Att de känner att det här fick jag. Jag fick ut det jag ville få ut av det här. Det förstod jag ju redan på förhand att hon skulle känna. Men att hon åtminstone skulle få göra det, så att allt arbete inte hade varit förgäves.
2: Mm.
1: Utan att hon skulle få göra den där rollen åtminstone en gång då. För hon skulle egentligen göra den 2 gånger på lördagen.
2: Mm.
1: Men så det slutade med att hon gjorde den en gång. Och den blev ju så skör, eftersom hon hade en sån liten röst.
2: Mm.
1: Så använde hon ju det i skådespelet. Så det slutade ju med att hela publiken satt och grät till slut. Det var jättefint.
2: Blir det så lyckat.
1: Men också jobbigt. För det var som man satt hela tiden och tänkte, oh, kommer hon klara det här? Mm. Oh, kommer det här att gå? Och då, nu kommer det snart en hög ton. Du vet.
2: Ja.
1: Som förälder.
2: Ja.
1: Och man vill bara att det ska gå bra. Och det gick ju så bra det bara kunde gå. Utan röst.
2: För de andra i publiken visste ju inte hur hennes röst skulle vara. Hur
1: rollen
2: skulle vara.
1: Nej, det kunde de ju inte veta. Men det var ganska uppenbart att hon var hes. Det hördes. För hon hade ju knappt talröst heller.
2: Nej.
1: Men det var skört, kan man säga. Men det använde hon då istället i sin roll.
2: Ja.
1: Och det blev jättefint. Och det blev väldigt lyckat. Och hon kände också att men det här var ju det jag kunde klämma ur mig liksom. Och det kändes ändå skönt att få ha gjort det.
2: Ja.
1: Så att det var lite så här, du vet. Ja, lite besvikelse över att det inte lät så bra som det hade kunnat göra. Mm. Men ändå att hon ens kunde göra det, eftersom hon inte hade någon röst alls på fredagen.
2: Mm.
1: Så den där liksom, efter den resan så att säga, mammaresan som jag gjorde i helgen, så känner jag mig lite exhausted, well-mulated.
2: Ja. Fick du då fram det uttrycket med den där laman efter den här upplevelsen?
1: Ja.
2: Ja. Så det passade så bra.
1: Den passade, den kom idag, för jag kände mig lite trött idag. Efter helgen. Ja, men lite såhär, så mycket känslor. Och man har försökt att härbärgera hennes känsla. Och man har försökt att balansera. Så då kände jag mig lite så. Och just då kom den. Och då kände jag bara såhär, det där är ju jag idag, tänkte jag då.
2: Ja, precis.
1: Jag hade behövt ha lite helg efter helgen.
2: Ja.
1: Det känner man ju ganska ofta.
2: Ja.
1: På just måndag morgon.
2: Ja, just det.
1: Och då tänkte jag också lite grann på, när jag åkte till jobbet idag och kände mig så där trött, så tänkte jag så här, man förstår ju elever som har svårt att komma iväg på måndagen efter helg. Det var ju långa helg dessutom.
2: Mm. Och man förstår också föräldrar, som du beskriver.
1: Ja,
2: som
1: känner med. Och som på alla sätt vill att barnen ska lyckas.
2: Ja, och att se sina barn inte ha förmågan att få ut sitt fullkomliga.
1: Nej,
2: precis. Som i det här fallet. När man som förälder vet vad helheten
1: är. Vad kapaciteten är. Exakt. För oftast är ju kapaciteten någonting helt annat än det man kan plocka fram.
2: Ja, exakt.
1: I de situationerna.
2: För man får inte de förutsättningarna alltid i skolan då.
1: Nej.
2: Precis.
1: Så det där,
2: och hur man bär det.
1: Ja, precis.
2: Och en sak är ju att bära det till sina små barn, för de kan ju inte, men sen är det ju att komma när våra barn blir större.
1: Ja.
2: Att inte, att ha medvetenheten om att jag kan inte gå in och bära.
1: Nej, men precis. Finnas. Ja, och det är tillräckligt jobbigt.
2: Det är tillräckligt jobbigt att finnas i det läget.
1: Det är ju det liksom.
2: Absolut. Men det är ju lite det här med att klippa navelsträngen.
1: Ja.
2: i att förstå att nu, alltså jag kan inte kliva in och rädda nej. Utan jag kan bara finnas, men jag kan inte göra någonting, utan nu måste han eller hon bära sig själv.
1: Exakt.
2: Som din dotter fick göra. Nu var hon tvungen att bära sig själv.
1: Ja.
2: Men du kunde inte riktigt,
1: nej,
2: du vet.
1: Utan nej, man för att man är ju ändå så känslomässigt. Ja. Och särskilt, verkligen känslomässigt.
2: Mm.
1: På alla sätt liksom.
2: Mm. Och när man vet som sagt vad kapaciteten är.
1: Ja.
2: Egentligen.
1: Ja. Jag tänker ofta på, Anna, att den här podden är så bra för mig som lärare. För jag blir hela tiden, varje gång vi spelar in och varje gång jag tänker på saker som vi ska prata om, så blir jag hela tiden påmind om vad det är jag behöver liksom, dels jobba med mig själv som lärare, men också liksom hur jag vill vara som lärare.
2: Just det.
1: Och när vi pratar så tänker jag att jag alltid blir påmind om att det är ju så där jag vill vara. Och vilket gör att jag aldrig hamnar, för det är lätt att hamna snett.
2: Mm.
1: Även som lärare. Att man hamnar i något annat hjulspår liksom. Och sen så går man på lite för hårt eller är lite för, ja men du vet så. Men jag tycker att det är det jag är mest tacksam för med den här podden. Och med våra samtal. Så är det att jag hela tiden blir påmind om hur jag vill vara. Sen kan jag inte gå och tänka på det hela tiden såklart. Men, men att få den där lilla heads-upen hela tiden. Att men just det. Jag vill ju tänka utifrån det här perspektivet. Inte bara liksom mörda på i ullstrumporna.
2: Och det är ju det samtal gör, tänker jag, mellan människor. Det är ju att det väcker en medvetenhet hos oss. Och medvetenheten är det första som behöver ha. Vi behöver ha medvetenhet för att kunna göra på ett annat sätt. För det här gör ju, som du säger, att du blir lite extra alert. Jag känner, det var fint när du säger så. Det är jättefint.
1: Jag
2: blir så tydligt.
1: Jag är oerhört tacksam för det.
2: Är det ju så, och det är likadant för mig. Jag ser fram emot de här var 14 dagarna när vi sitter hemma hos dig vid ditt matsalsbord här.
1: Ja.
2: Och inte bara, för att det är utvecklande.
1: Ja.
2: Det här året har ju varit otroligt utvecklande för mig, för mig med.
1: Ja.
2: Och det är ju samtalen som gör det. Dels att vi sitter alltid lite innan vi spelar in.
1: Ja.
2: Och kollar av läget.
1: Ganska länge.
2: Dagsläget.
1: Ja.
2: Vad har hänt de senaste 14 dagarna? Ja. Vi gör ju inventering varenda gång. Liksom.
1: Ja.
2: Gör vi. Och den ser olika ut. Men bara att få säga till en annan människa, så här har det varit. Det gör ju att jag själv blir, ja just det. Och då var jag i det. Och så säger det högt till någon och höra det själv, som sagt. Va? Det är det jag alltid säger. Det är det samtalsterapi går ut på. Det är inte svårare än så.
1: Nej.
2: Är det ju inte, faktiskt. Än att man säger det man tänker och känner högt till någon annan. Och sen är det ingen värdering, ingen fel och rätt i det. Utan det bara är vad det är. Men det gör ju också, jag tror att det är enda sättet att komma framåt i livet också. Att träna sig på att inte fastna, utan komma vidare. För det är det vi gör med de här samtalen. Som du säger, du håller dig alert.
1: Ja.
2: Som lärare där.
1: Och håller mig på banan på något vis. Liksom. Där jag vill vara.
2: Precis.
1: För det är väl så. Det är lätt att kana ner i något dike någonstans på vägen. Och dras med i någonting som man kanske egentligen inte riktigt, ja men du vet, står för.
2: Absolut.
1: Men då är det så bra att hela tiden bli påmind. För det gör att man faktiskt tänker sig för. Hela tiden.
2: Ja, och det är det med
1: på ett positivt sätt.
2: Ja,
1: alltså.
2: Med våra popcornhjärnor också.
1: Ja.
2: Att man lätt springer på. Och det går lite fort. Emellanåt. Men det här samtalen blir ju ett sätt att också reflektera.
1: Precis.
2: Och reflektera tillbaka. För att sen också kunna styra hur du ska vara framåt.
1: Exakt.
2: Och hämta hem. Man hämtar hem sig själv lite.
1: Ja. Och hittar också argument för hur man själv vill ha det på något vis. Även i samtal med andra, tänker jag. När man stöter på någonting så kan man lättare också förklara. Men jag tänker så här. För det har man tänkt igenom när man sitter här och pratar. Och då blir det också mycket enklare att ta det ett varv. Till exempel med en kollega eller med en kollega på ett annat ställe. Eller, vet så. Att man...
2: Precis.
1: Man kan också tänka så här till exempel, kan jag säga då.
2: Just det.
1: För då har jag tänkt ett varv till på något vis. För att vi har det här.
2: Du har reflekterat över det.
1: Jag tänker att annars är det så där man som lärare att man ganska bara... Man springer bara på liksom. Och sen...
2: Ja, och det som vi har pratat om så många gånger i den här podden. Med stressade lärare.
1: Ja, jag tror det.
2: Mm. Och stressade föräldrar.
1: Ja.
2: Och stressade barn.
1: Ja, men det är
2: och ungdomar.
1: Mm.
2: Och vad gör det? Vi snackade lite om det innan. Ja. Vad gör det med oss? Vi har ju båda varit nere på botten vad gäller stress.
1: Absolut.
2: Det vill säga i utmattning.
1: Ja.
2: Av olika anledningar. Men min tro om utmattning, det är ju någonstans att det är ju ofta högpresterande människor som hamnar i det. För att vi kör på utan att reflektera.
1: Mm.
2: Utan att lyssna in alla de där tecknena.
1: Mm.
2: För
1: men de pratar ju om det att det är bara de människorna som brinner som kan bli brända.
2: Ja, just det.
1: Precis. Jag tänker att det är lite så det är också.
2: Ja, men absolut.
1: Ja.
2: Och ofta när man pratar med de människorna utifrån sig själva och andra så är det, man har ju känt och sett jättemånga tecken långt, åratal innan det väl brinner.
1: Mm.
2: Så vet man ju det. Man kan säga så här att ja, men jag är ju en sån här huvudvärksmänniska. Varför har du huvudvärk då?
1: Ja.
2: Eller du vet, jag fan, jag säger nacken, det gör ont här, nacken är spänt.
1: Ja.
2: Ja, vad kan det bero på?
1: Ja.
2: Ja, kanske att du går med axlarna här uppe och glömmer att andas halva dygnet.
1: Ja.
2: Eller,
1: jag har en rygg som är som en sten.
2: Ja, just det. Ja.
1: Men det är ju inget positivt.
2: Nej, men det är så det är bara.
1: Ja.
2: Det är bara så. Jaha, vad tror du det beror på? Eller tror du att du tänker att du kan göra någonting åt det?
1: Ja,
2: det är så. Jag har lärt mig leva med det.
1: Ja,
2: det är lugnt. Vi springer på här. Det är inga fara.
1: Jag går på massage varannan vecka.
2: Ja, se. Ja, men precis.
1: Men, och då tänker jag att ja, det dämpar ju symptomen. I alla fall. Ja.
2: Det gör det ju. Men sen är det frågan vad orsaken är.
1: Och sen är det ju hur man lever emellan massagerna som borde vara det som är liksom...
2: Det viktiga.
1: Det viktiga.
2: Ja. Mellantiden, ja.
1: Ja,
2: ja exakt. Så. Och det är ju lite det som händer med människor som hamnar i det här. Att det är hur man lever där och då. Men det är ju att få ett beständigt liv som ska funka över tid.
1: Mm.
2: Och då får man ju kanske acceptera... Acceptans blir det ju då.
1: Mm.
2: Att acceptera att det är vad det är.
1: Mm.
2: Vi sa lite förut att om vi bara kunde fatta vi människor hur smarta vi är.
1: Ja.
2: Inte intellektuellt utan kroppen.
1: Mm.
2: För det den signalerar, det är ju stopp,
1: ja.
2: Stopp, stopp.
1: Mm.
2: Så många människor som är här ute som har ont i kroppen och inte förstår varför.
1: Mm.
2: Och smärtan bara, den bara flyttar sig runt. Och de går till läkare och de gör det ena eller det andra. Och ingen hittar någonting.
1: Nej, det är inget som är fel, tänker jag. Så.
2: Nej, men det kanske då, alltså det är kroppens sätt att säga att ja, nej, du förstressar dig för mycket.
1: Mm.
2: Det är för mycket runt dig.
1: Mm.
2: Och till slut så hamnar de här människorna i den där berömda väggen. Eller den där hjärntröttheten eller utmattningen.
1: Mm.
2: För att det har varit för mycket under alldeles för lång tid.
1: Mm.
2: Och vi har inte haft möjlighet kanske heller att lyssna på alla tecken som har varit. För att av yttre olika orsaker.
1: Ja. Så det och jag tänker att det är där många föräldrar till barn som har olika NPF-diagnoser hamnar också såklart.
2: Ja.
1: Dels för att man själv kanske har sådana hjärnor som går väldigt snabbt. Och där det händer mycket och där det liksom... det växer liksom ingen mossa där utan det bara rasslar på. Och sen så har man dessutom då... barn där man då känner med och känner av och måste liksom vara väldigt parera och försöka få det att fungera.
2: Mm.
1: Och barnet kanske mår dåligt och det gör ju att man själv tar på sig det såklart och mår oerhört dåligt.
2: Ja, det kan vi snacka om, det här fina ordet.
1: Vad
2: det
1: nu var. Exhausterwhelmulated.
2: Ja.
1: Ja, jag snacka om att vara det.
2: Jag säger att jag känner igen mig en liten bit i det.
1: Ja.
2: Men verkligen. Det är väl så.
1: Det kan kännas ibland
2: såklart. Så det är ju men föräldrar och sen även barnen då som lever i det här hela tiden. Och ni lärare som också är i det.
1: Ja.
2: Och så springer vi runt i det här som ett ekorrhjul.
1: Ja.
2: Och så konstaterar vi att vad alla lärare är stressade. Ja, det är de. Nu har vi forskat om det här igen. Alla lärare är så stressade. Okej. Men vad gör vi då?
1: Ja.
2: Nej, vi gör ingen skillnad. Vi förändrar ingenting.
1: Nej, vad tänker vi skulle behöva göra?
2: Det har jag ju sagt tusen gånger, men jag tror att det skulle vara tydligare.
1: Ja.
2: Både för föräldrar, lärare och barn. Det är för otydligt. Vårt samhälle är för otydligt.
1: Mm.
2: Jag tror att det är en början till det, i alla fall.
1: Ja.
2: Alltså att skapa tydlighet och trygghet. Mm. Det är för otryggt.
1: Mm.
2: Är det. Och för otydligt.
1: Ja.
2: I min värld är det så. Jag kommer återigen tillbaka till det. Det är ju varenda gång vi pratar om det.
1: Ja.
2: När jag gick i skolan, då var vi 32 elever och vi hade en fröken. Men samhället såg inte heller ut då som det gör nu. För det här det är ju 70-tal vi pratar om.
1: Väldigt skillnad.
2: Så det var ju inte samma takt.
1: Nej.
2: Men det är det jag menar. Vi människor är inte skapade för den här takten.
1: Nej.
2: Vi klarar inte av det. Var vi 32 elever och vi hade en fröken. Men samhället såg inte heller ut då som det gör nu. För det här det är ju 70-tal vi pratar om.
1: Väldigt skillnad.
2: Så det var ju inte samma takt.
1: Nej.
2: Men det är det jag menar. Vi människor är inte skapade för den här takten.

0: skitbra.
1: Ja.
0: Den som var artisten, han satt där man vid brasa och gjorde vad han skulle göra. Och hade klart och tydligt och rörde sig inte.
1: Mm.
0: Nej, men generaliserande. Mm. Men förstå vad syftet med det och tanken kring det.
1: Mm.
0: Var och en fick sin roll tillfredsställd utifrån den personligheten som den var.
1: Ja, precis.
0: Så var det. Och alla behövde alla.
1: Ja.
0: Det var inte någon individualism där.
1: Nej.
0: På det sättet.
1: Nej, precis.
0: Så. Och ingen hade klarat sig utan den andra.
1: Nej.
0: Heller.
1: Nej.
0: Men nu ser vi klara oss helt själva helt plötsligt. Och vissa är bara så happy clappy om vi lever ensamma. Och det är bullshit.
1: Ja.
0: Det är ingen som är det fullt ut. Vi behöver ensamtid. Ja, ja, det behöver väl de då också. Jag gick ut i skogen och var borta i flera dagar och grejer.
1: Ja.
0: Men
1: då väljer man det själv, tänker jag.
0: Men du behöver
1: att man har en flock.
0: Ja. Sen om den bara är, jag vet inte vad siffran är för att det ska räknas för en flock, vad antalet är. Det vet jag inte. Men man brukar ju säga att det är en grupp på 7, om det går över det så blir det ju, då blir det mer än en grupp. Liksom. Mm. Så att, det vet jag inte, för det är jag inte så insatt i.
1: Nej, det får vi googla på sen.
0: Vi går ifrån våran instinkt.
1: Mm.
0: Det tror jag är det som är problemet hela tiden.
1: Mm.
0: Att det är på det sättet. Och det blir otydligt och det blir otryggt.
1: Ja, så tänkte jag också att och det skapar om man stress. Hamnar i individualism liksom, så är det också så att man kan ju känna sig ensam i det. Och då tänker jag att det är väl det också.
0: Mm.
1: Att man ska klara så mycket själv. Som man kanske inte känner att man gör. Och då blir det ett misslyckande.
0: Mm. Och så skapar det skuld och så skapar det skam. Och då är vi där.
1: Ja.
0: Och sen dessutom ska du inte prata med någon om det. Om vi kommer tillbaka till det.
1: Precis.
0: För vi gött det är för oss att vi kan träffas här var 14 dag och ha våra snack.
1: Ja.
0: Och dessutom kanske dela med oss av dem. Men kanske förhoppningsvis är det någon som tar upp någonting. För det är ju som sagt för vårt syfte med det här.
1: Ja.
0: Att någon kanske mår också får sig en liten snäll. Jaha, ja, så kan man tänka. Så kan man göra. Eller så har vi det. Eller igenkänning och allt detta.
1: Ja.
0: Att det skapar ett tillsammans.
1: Mm.
0: Och en gemenskap i det.
1: Mm.
0: Igenkännandet. Från allt till att vi sitter och skrattar och balar och spårar ur fullkomligt till att vi kanske... har en del klokhet att dela med oss av. Och att det blir
1: det är gott och blandat så att säga.
0: Nej, men det är ju det som livet är.
1: Ja.
0: Eller hur? Nu är du inne på, nu ska du säga något.
1: Ja, men nu kommer jag på att vi har ju faktiskt fått en liten fråga från förra avsnittet.
0: Ja.
1: Ja. Och den kanske vi skulle ta och plocka upp, ska vi det?
0: Ja, så vi ger ett svar nu då?
1: Ja, jag vet inte. Det får vi se. Vi fick en fråga på Instagram. Hur ska läraren tackla när elever zonar ut? När de liksom... Vi pratade ganska mycket om att vi gör så. När vi sitter i möten och så vidare.
0: Mm. Att man zonar ut när man när det inte kommer in mer. Eller man har inte mer plats. Eller det är inte tillräckligt intressant. Eller sådär.
1: Det kan ju finnas olika anledningar till att man gör det. Också att kanske att de säger någonting som gör att man börjar tänka på något annat.
0: Ja, exakt.
1: Och sen kanske man hamnar ur spår, liksom.
0: Ja. Och då är min nästa fråga. Hur vet man att någon zonar ut? Och vad är det som säger att det betyder att han inte lyssnar?
1: Precis. Mm. Nej, men så där kan det ju vara. Man kan ju, om man tittar ut över sin lilla flock som man har framför sig som lärare. Så tänker jag så här att man ibland kan se att någon är helt borta.
0: Ja.
1: Det är ibland ganska uppenbart.
0: Eller om man ser ut som ett hål som du gör.
1: Ja, precis. Ja. Då ser de ut som ett hår.
0: Du lär dig ju, för jag har ju lärt mig på dig Linda på tal om det. Ja. Hur du ser ut när du zonar ut. Eller när du försvinner i en annan tanke.
1: Precis.
0: Du tar upp någonting som jag har sagt oftast. Ja. Och så då försvinner du in för att då kommer det något annat. Som precis. Jag såg nu var du inne fullt här du.
1: Ja, i något annat.
0: Skulle du säga något? Du var på väg.
1: Ja,
0: exakt.
1: Och då tänker
0: jag... Och det lär ju du dig hos dina elever.
1: Ja.
0: Hur de, eller hur?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Men och, om du då...
1: Mm.
0: Om du
1: som lärare.
0: Ja, om du som lärare då... Så ser du din flock.
1: Ja.
0: Och så ser du en utav unga som du vet nu är han borta.
1: Ja.
0: Nu har han zonat ut. Det vill säga han hör inte ett spår av vad du säger.
1: Nej, precis.
0: Nej.
1: Men då tänker jag att ibland. Det beror ju lite på vad läget är. Ibland kan man ju tänka att ja, men vad bra att du vilar dig lite. Kan jag tänka ibland. Och så kan man få tänka som lärare.
0: Mm.
1: Oj, just.
0: Herregud vad högt det var idag.
1: Oj. Där var det så att vi bet nästan av med tungan.
0: Tur inte gjorde.
1: Oh.
0: Ja, det var görhäktig idag.
1: Ja, vi får fortsätta prata om det här. Får vi fortsätta prata om nästa gång.
2: Det kände jag. Nu får vi zona ut här.
0: Ha?
2: Och säga
0: puss och kram.
2: Raka.

0: rör. På riktigt.
1: Ja, då ska vi se om jag kan uttala det då. Ex hoster välmulated. Ja, jag vet inte om jag sa detta. Raka hade gjort på riktigt. Det var Anna och Linda igen. Tack så jättemycket för detta program, podd eller vad man nu vill kalla det. Jättekul i alla fall att lyssna på er. Och tiden rinner ut här för oss i 10 i 12. Och nu får ni fortsätta och lyssna på regionfullmäktige från Vänersborg. Men för här och nu, mina vänner, ha det nu riktigt bra. Vi hörs imorgon igen och då är det som vanligt samma tid och samma plats. Hej på er!

Hawaii på en liten skärgårdsö. Där finns allt vi vill ha i precis lika bra miljö. Vi badar i lagunen som vi aldrig sett en haj i. Det är säkert och tryggt i vårt eget lilla blue Hawaii.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

allt bär. Allt troden. Allt.

om jag delar ut allt jag äger. Om jag bränner mig på bål, men inte har någon kärlek, så vore jag ingenting. Allt världen, allt tror den, allt hoppas den.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna kära lyssnare till programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Jajamän, välkomna kära lyssnare till programmet 10 i 12 här i Radio Falköping.

Först, det är Pascal Chibandas podd där han pratar om olika personer som har betytt mycket i historien. Och ja, hjältar kan man nästan säga. Sen kommer det bli samtal om forntiden idag också nu. Och då ger vi oss ännu längre tillbaka i tiden. Där får ni inte missa Egil och Anders Josefssons program där. Och så lite musik och så lite information ifrån mig här också. Allt detta i 10 i 12. Ja, jag hoppas ni hörde på regionfullmäktige igår. Det var spännande att det kommit igång nu igen efter valet och så vidare. Det hände mer grejer på våran sida på Radio Falköping. Gå gärna in och titta. Det finns allt möjligt. Det finns ifrån valet, eller det nya styret ska jag säga, här i Falköping också. Kan man gå in och kika på. Och ifrån konstrundan givetvis. Vi var ju iväg och åkte runt där och pratade med folk och så. Det kan ni gå in och kika på där. Tycker jag ni ska göra. Ja, med det sagt så tycker jag att vi spelar lite musik här nu. Och efter det sen så kommer ni få lyssna till Vägvisare först. Men här har vi en ny låt, ganska ny låt ändå, med Donnes, Um som vin, um som vatten.

Den här berättelsen börjar för min del i Apulien i södra Italien. Närmare bestämt i hamnstaden Brindisi, där den romerska landsvägen via Appia en gång i tiden mynnade ut i Medelhavet. Jag var här på besök för ett tag sedan och bodde då på hotellet Grande Albergo Internazionale, där historiens vingslag känns i hela kroppen. Det var här som Mahatma Gandhi bodde 1931, när han var på väg från London hem till Indien. Ett stenkast därifrån, på det lilla torget nere vid hamnen som jag passerade varje dag, finns en staty av Mahatma Gandhi skänkt av Indien till staden Brindisi. Gandhi har, så länge jag kan minnas, varit en del av mitt liv. Jag minns att jag som barn såg skådespelaren Ben Kingsley göra sitt livsroll som just Gandhi i filmen från 80-talet. Men det här är inte berättelsen om Mahatma Gandhi utan om en kvinna som inte bara kommit att bli en symbol för att hon vigde sitt liv åt att bekämpa fattigdomen i Indien utan även för att hon blev helgonförklarad för sina livsgärningar. För att gå i hennes fotspår behöver vi lämna Brindisi och korsa Adriatiska havet. Det här är berättelsen om en kvinna som blev en av 1900-talets mest kända röster för medmänsklighet och mot fattigdom. Hon föddes som Agnes, men under det namnet är det inte många som känner henne. Året är 1910 i Skopje, en myllrande mångkulturell stad i det osmanska riket, i korsningen mellan öst och väst. Mellan trähusen ringlar smala, leriga gränder och fattigdomen är utbredd.

Böneutrop från moskéerna blandas med kyrkklockor. För här i Skopje lever muslimer, ortodox kristna, katoliker och judar sida vid sida. Här föds Agnes och växer upp i en albansk katolsk familj. Pappan var politiskt aktiv och stöttade albansk självständighet, men dör plötsligt när hon bara är 8 år. Han blev akut sjuk direkt efter ett politiskt möte. Och i Skopjes gränder viskades det tyst om att han kanske hade blivit förgiftad. Men ingen vet riktigt säkert. Mamma Drana blir i alla fall ensam med de 3 barnen. Trots att familjen inte hade mycket öppnar hon hemmet för stadens hungriga, fattiga och sjuka. Ett förhållningssätt till livet och medmänniskan som etsar sig fast i den unga Agnes. Hon är bara 18 år när hon lämnar hemmet, familjen och Balkan och reser genom Europa för att gå med i Loreto-systrarna i Irland.

Här fick hon klosternamnet Teresa efter ett franskt helgon som är ett missionshelgon. Och det skulle inte dröja länge innan hon gav sig av till Calcutta. Här börjar hon undervisa flickor i en katolsk skola. Men det är det hon ser och upplever utanför skolans murar som är hennes verkliga kallelse i livet. Där, ute på gatan, finns en nöd som helt verkar sakna gräns.

0: Det är den 10 september 1946 och Teresa åker tåg mellan Calcutta och Darjeeling. Hon är på väg till en retreat. Och mitt bland ånglokets frustande och vagnarnas slammer upplever hon det som ska bli en dramatisk vändpunkt i hennes liv. Teresa skulle senare sätta ord på det som en kallelse inom kallelsen. För där på tåget hör hon en inre röst som uppmanar henne att lämna Loreto-systrarna och istället grunda en ny nunneorden som skulle leva bland och tjäna de allra fattigaste av de fattiga. Men först, låt oss kolla in vad det var för en stad som hon levde och jobbade i. Calcutta, en av dåtidens största och mest tätbefolkade städer, men också på den här tiden en mångmiljonstad nära bristningsgränsen. Indien, landet som britterna kallade för kronjuvelen i sitt kolonialvälde. Varför? Svaret är enkelt. Indien var den mest lönsamma delen av britternas världsvida imperium. Bomull, te, kryddor, ris och ädelstenar, allt flödade från Indien till Storbritannien. Varje skepp som lämnade hamnarna i Bombay eller Calcutta var på inkomster till den brittiska kassakistan. Men det handlade inte bara om pengar. Indien blev också en symbol för britternas makt och globala inflytande. Att kontrollera Indien var ett sätt att visa världen att det brittiska imperiet minsann stod över alla andra. Andra världskriget rasar för fullt och som om det inte vore nog, 1943, ja då drabbas Indien av en hungersnöd. 3 miljoner människor dör. 4 år senare har britterna kastats ut och landet delas. Indien och Pakistan föds ur samma smärtsamma ögonblick. Det blir en av de största massmigrationerna i modern tid. Uppemot 15 miljoner människor tvingas lämna sina hem för att så att säga hamna på rätt sida av gränsen i rätt land. Och flyktingarna, ja, de strömmar in i Moder Teresas Calcutta. Staden växer. Gatorna fylls av hemlösa, sjuka och döende. Slummen växer fram som ett hav av mänsklig nöd. Indien är fortfarande vid den här tiden ett av världens allra fattigaste länder. De kastlösa nekas rättigheter och värdighet. Ett förtryck där vissa människor förvisas till samhällets botten. De kastlösa tvingas tömma latriner och sopor och ta hand om döda djur. De nekas tillträde till de hinduiska templen, till vattenbrunnar, till skolor. Och de tvingas att bo ihop i särskilda kvarter, i extrem fattigdom. De är de mest utsatta av alla. Det är i denna miljö Moder Teresa lever och arbetar. Hon lämnade alltså sin irländska nunneorden och började undervisa barn på gatan. Snart så öppnar hon sitt första hem för döende. Hon säger:
1: inte alla kan utföra stora gärningar, men vi kan göra små gärningar med stor kärlek.
0: 1950 grundar hon sin egen nunneorden som växer snabbt. Systrarna tar hand om spetälska, föräldralösa barn och människor som ingen annan vill se eller ha att göra med. Deras arbete är enkelt men drivet av kärlek. Moder Teresa skriver:
1: vi är kallade att vara trogna, inte kallade att vara framgångsrika.
0: Året är 1979, månaden är december, platsen är ett vintrigt Oslo. Moder Teresa tar emot Nobels fredspris. Hon är liten och hon är enkelt klädd. I detta ögonblick, inför tv-kameror och världens makthavare, så säger hon:
1: jag tar emot detta pris i de hungrigas namn, i de naknas och de hemlösas namn, i de blindas och de sjukas namn, och i alla de människors namn som känner sig oönskade, oälskade och övergivna.
0: Hon ber att den påkostade fina middagen ställs in och pengarna istället ges till de fattiga. Ett ögonblick av dramatisk kontrast mellan västvärldens enorma rikedom och hennes egen enkelhet och den fattigdom hon bestämt sig för att bekämpa i Calcutta.
2: Babu!
0: Moder Teresa såg tidigt att Calcuttas fattiga och utsatta inte bara behövde mat och tak över huvudet, utan också vård för de sjukdomar som samhället helst ville blunda för. Hon öppnade hem för spetälska, där människor som tidigare levt isolerade fick omsorg och värdighet. Hon startade skolor för barn som aldrig annars skulle ha fått lära sig läsa och skriva. Hon byggde härbergen för hemlösa och sjukhus för de allra fattigaste. När HIV började sprida sig under 1980-talet var det många i Indien som reagerade med rädsla och avståndstagande, och de insjuknade försköts ur samhället. Men Moder Teresa såg sjukdomen som ännu en kallelse till kärlek. Hon öppnade särskilda hem för människor med HIV där de fick vård och framför allt mänsklig närhet. Hon sa:
1: "Det största lidandet är inte sjukdomen i sig, utan känslan av att vara oönskad och oälskad. För den mest fruktansvärda fattigdomen är ensamhet och känslan av att vara oälskad."
0: Hon och de andra nunnorna var alltid på plats i slummen, och Moder Teresa själv tvättade sår, höll barn i famnen och tröstade döende. Hon såg varje människa som en unik skapelse.
1: "Det vi gör är bara en droppe i havet. Men om den droppen saknas, ja, då saknas något i havet."
0: 1996 blev Moder Teresa utsedd till amerikansk hedersmedborgare. Vid sidan av Winston Churchill är hon den enda person som har mottagit den utmärkelsen under sin egen livstid. Och det var en utmärkelse som kom i allra sista stund. Året efter, 1997, 87 år gammal, somnar Moder Teresa in. Indiens regering gav henne en statsbegravning. Hundratusentals människor följde begravningsprocessionen. Och nästan två decennier efter sin död helgon förklarades Moder Teresa av påve Franciscus som den heliga Teresa av Calcutta. Moder Teresa levde ut sin kallelse genom ett liv i enkelhet och ständig kamp för dem som de flesta andra utav oss vände bort blicken från. Om alla drabbade och utsatta sa hon:
1: "Var och en av dem är Jesus i förklädnad."
0: Hon blev en symbol för en tro som inte accepterade fattigdom och förtryck. Hon var en obekväm röst, men alltid en röst för kärlek, för medmänsklighet och hopp. Och hennes enkla ord är fortfarande lika sanna och aktuella då som nu.
1: Om du inte klarar att mata 100 personer, mata då åtminstone en enda medmänniska.

0: Nu är vi ute på gungfly. Inte så mycket där vi går, för här är det fast och trevlig mark att stå på. Men däremot det vi ska prata om eller leta efter får man säga är lite mystiskt. Vi har kommit till Brangnum och här letar vi efter en plats som vi inte vet ens riktigt säkert om den har funnits. Vad säger du, Anders? Vad ser du något spännande här?
1: Ja, det jag tycker hela platsen är väldigt spännande och här finns ju alltså arkeologiska belägg för att man har bott sedan sen bronsålder, alltså för en 3000 år sedan, fram till järnåldern. Man har hittats krigargrav kanske det var, inte mer. Det var någon som hade haft ett vackert spjut i alla fall från den här tiden. Och så har vi ju den fantastiska guldskatten, den här Brangnumringen som är hittad där i Brangnum. Så mycket tyder ju på att det här har varit en väldigt betydande plats och att den med största sannolikhet fortsatte att bebos och var viktig även sen den nya kulten hade införts, det vill säga kristendomen. Så vi har inte kunnat hitta, som Egil sa, vi är på gungflyt här, var någonstans den där kyrkan kan ha varit byggd.
0: Ja, och detta är ju spännande. Du lyssnar alltså på samtal om forntiden med
1: Ja, det är Anders.
0: och Egil Josefsson, och vi är ju båda två arkeologer. Och vi försöker ju det här året att besöka spännande, ofta bortglömda platser som har att göra med den här kultövergången från vad man nu trodde på innan kristendomen, och så har det blivit kristendom då. Och nu är vi i Brangnum. Och vi får säga att det är inte så mycket vi har kunnat hitta om den här platsen. Men du har en anteckning här.
1: Ja, jag har en bit av en herre som hette Gösta Börjesson som skrev en skrift om ödekyrkor i Västergötland. Och där har han tagit upp Brangnum som en punkt. Och så skriver han så här att platsen är belägen på en åker strax öster om gårdarna då. Gårdarna i byn får man förmoda. En något osäker uppgift. På en åker intill har Sven i Brangnums stuga legat. En bydoktor som Linné besökte på sin västgötaresa i juli 1746.
0: Ja, men spännande alltså. På en åker intill bydoktorns hus. Då är ju det intressant. Var någonstans skulle man då kunna tänka sig att bydoktorn har bott då? Ja, det vet vi ju inte heller riktigt. Men däremot så vet vi då att 1746 så fanns inte kyrkan kvar i alla fall. Den försvann långt, långt, långt tidigare än det. För bydoktorn Sven i Brangnum, han är begravd på Floby kyrkogård. På den tiden när Floby gamla kyrka fanns fortfarande. Så då är ju, ja, och Svens grav, den är inte heller kvar i Floby, utan den är i sin tur borta sen länge, länge. Så det här är ju en plats som har förändrats och försvunnit. Så det här med gungfly, det är ju verkligen högst påtagligt och på riktigt, får man säga. Men vi går här runt nu då i Brangnum och vi tänker på var någonstans har detta varit? Vi försöker titta. Finns det någon upphöjning någonstans? Nej, det kan vi inte se. Och vi går runt här och så tänker vi kring detta. Vad finns det mer som skulle kunna indikera att det har funnits en kyrkplats här en gång i tiden? Ja, Man skulle ju kunna tänka sig att det till exempel fanns en gård som har ett namn som påminner om att här har bott en präst till exempel. Som vid Elins öde kyrkogård, där finns ju Elins stommen kvar, alltså stommen som är i prästgården då. Men det finns inget sånt i Brangnum, utan det har liksom försvunnit för så himla länge sedan, långt, långt. Före 1700-talet har detta hänt och försvunnit. Så att det finns inte ens ett spår kvar i gårdsnamnen. Men däremot, som du berättade Anders, att det finns, ja, men de här gamla maktstrukturerna och det guldet, rikedomarna. Det visar ju verkligen att det här är en plats med anor. Och en plats som har... Ja, men som har gjort att vi kan misstänka att den här kultövergången, den har kanske varit, om vi nu tänker att de har varit så väldigt hedniska här i Brangnum då, att det är inte säkert att det var en så lätt övergång heller.
1: Nej, men å andra sidan så är det inte så mycket som tyder på att det skulle vara stora och svåra konfrontationer när man byter ifrån den ena kulten till den andra. Och den här gamla kulten verkar ju ha varit väldigt tolerant, och de kunde plocka in nya gudar lite hur som helst, och det fick alltid plats med någon annan. Det är ju sen först med när kristendomen har blivit etablerad, så att säga, va? När byråkraterna har tagit över allt detta, då har man börjat läsa väldigt starka texter, och man får inga gudar hava jämte mig, står det ju i de här allra äldsta skrifterna i kristendomens historia. Och det har man gått efter, så då tillåter man ju ingen annan kult än sin egen i de här kristna kyrkorna. Så då kan det ju ha skett konfrontationer, det känner vi inte till. Det är inget som är allmänt känt i alla fall.
0: Och nu när vi ändå är här i Brangnum då, vi pratar ju om de här fina guldfynden och sådär. Det är ju den kända platsen Guldsnippen. Finns ju här, väl där vi kanske får se om vi kan sätta oss och dricka vårt kaffe sen, eftersom vi inte hittar kyrkplatsen. Men jag tänkte på detta med doktorn. Jag berättade ju innan här om att han begravdes ju i Floby då sen, så att kyrkplatsen var ju borta sen länge då, redan när han bodde här. Men han är ju berömd genom att Linné skrev om honom, men han verkar ju varit en kunnig man på sin tid.
1: Ja, jag minns inte riktigt vad är det. Linné, skriver han inte det? Att han inte var så där väldigt imponerad av honom. Men han tyckte väl inte att han gjorde någon större skada heller. Ungefär. Kan man väl se. Och han lyckas ju bli så rik då. Som, ja, han köpte ju sig ett gravkor i Floby kyrka faktiskt. Och han ägde hela Brangnumsbyn och flera gårdar i Floby också när han gick bort.
0: Ja, så han måste ju lyckats bota några i alla fall då, får man misstänka. Nej, ska vi se till att leta upp Guldsnippen istället, och så tar vi en kopp kaffe där?
1: Det gör vi. Det finns en fin stenmur som går precis där, vet jag. Där kanske vi kan sätta oss.
0: Det gör vi. Det är en bra fikaplats i Brangnum, oavsett kyrkplats,
1: ja,
0: helt enkelt.
1: Det var.
0: Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

Där kunde ni först då höra Vägvisare med Pascal Chibanda. Och här nu det sista så hörde ni ju Samtal om forntiden med Egil och Anders Josefsson. Nu får ni ha det riktigt gott och så hoppas jag då att vi hörs imorgon. Hej på er allesammans.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Nu, mina damer och herrar, ska ni få samtliga musikanter på scenen som ska bjuda på en låt tillsammans. Och det blir tack och adjö från Sveriges största dansgala.

en svåger till min far. Han blev ju även min farbror. Jag väntar det mycket kvar. För om han var min farbror blev han sonson. Nu är det spinn

farmor nu. Och min fru är nu sin mammas mamma, jag är hennes barnbarn. Och varje gång jag tänker på det, så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åket till min farmor har jag blivit min fars

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin sommar.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med i torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stiernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorp kyrka. Ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ges ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och den sänds den här veckan från Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköping Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn

Tema skördeaktion. Åslebygdens och Ålebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tierp kyrka, veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olavs kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika, och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång. Och den avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10 till 14.30 håller Café Nyfiket i Åsalt församlingshem öppet med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andrew Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen, då är det gudstjänst klockan 10 i Götevid kyrka, präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevedgården, samverkan med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrsläger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarps kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå dig ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorp kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstad kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören. Sen kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff. Musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar.

Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8 och 21:30. Onsdag 14 oktober 9:30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdahl. Sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också att finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18:30 är det gudstjänst med scoutinvigning, medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, torsdag 8 oktober 18:30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

metti ru non stan io canaldri slo metti ru non stan julen de ska rulla och tiden den ska gå så fort jag nått ett mål

han gör mig våt. Snön den bländar synen och av sorgen blir det gråt. Hemmet ska man lämna, kanske längta lite till. Vägarna ska leda en

känner mig och vatten gör mig våt. Snön den vända synen och av sorgen blir det gråt. Hemmet ska man lämna, kanske längta

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Flicka från Backe.

kroppen i all våra går. Känn att inkräktaren bara vill veta om dina bröst blir som all våra.

Välkommen till hälsomåstringning på Falbygden. Ett program från Radio Sankt Olof Svenska kyrkan, Falköping. Idag är det klockorna i Friggeråkers kyrka, Mössebergs församling, som ringer in till morgondagens gudstjänster. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om det gudstjänster som ska firas i församlingen. Och vi berättar också var nästa hälsomåstringning kommer ifrån. Och jag heter Åke Abrahamsson. I ett tillägg till äldre Västgötalagen kan man läsa att missionären Sigfrid kom från England och invigde bland annat kyrkplatserna i Angerstad och Friggeråker. Detta skulle ha hänt ett stycke in på 1000-talet efter Kristus. Sedan dess har flera kyrkor stått på denna plats. Friggeråkers kyrka av idag är ritad av arkitekten Rolf Berg och uppfördes 1955. Det vackra tegelvalvet har murats på gammalt vis utan form. Kyrkans altarskåp är från 1700-talet och fanns i den tidigare kyrkan. Dopfunten i kalksten är utförd i formen som en sjubladig blomma med en silverskål föreställande de sju paradisfloderna. Silverkronan över dopfunten är en symbol för treenigheten som hänger från himlastegen. Konstsmidet på kyrkportarna framställer hednatemplet i brand, Sankt Sigfrids mission, det gamla kyrkbygget samt bygden och den nya kyrkan. När man kliver in genom stigluckan till Friggeråkers kyrka ser man en ruin på vänster sida. Man kan frestas att tro att det är den medeltida kyrkan, men det är det inte. I själva verket handlar det om den kyrka som byggdes upp i slutet på 1500-talet efter det att danska trupper hade bränt ner den medeltida kyrkan 1566. Således är ruinen på kyrkogården den kyrka som revs i slutet på 1800-talet när Friggeråkers och Torbjörnsdals församlingar slogs ihop. Inte heller detta är helt sant. När man grävde ut kyrkplatsen på 1940-talet fanns knappt ens grundstenarna kvar. De synliga murarna nybyggde man upp några år in på 1950-talet för att kunna visa hur kyrkan hade sett ut. En intressant sak som är föga känd är att någon gång under det första årtusendet efter Kristus ägde en stor utflyttning om härifrån till trakten söder om Lidköping. Det tog med sig sina ortnamn, så där finns det kända namnet Friggeråker, Slöta, Synnerål, Loven och så vidare. Hugo Ljungner har skrivit om detta i boken Gudina Frigg och Ars Härad. Religiösa motsättningar kan ha varit en orsak till utflyttningen.

Tacksägelsedagens brevläsning är hämtad från Kolosserbrevet 3 kapitlet och där verserna 16 och 17. Brevet till de kristna i Kolossai i dagens västra Turkiet betonar att kristen tro handlar om att låta tro och handling smälta samman så att det materiella och det andliga båda förmedlar Guds närvaro. Om Gud får bo i hjärtat kan tacksamhet för livet leda till handlingar som hjälper andra. Så här lyder bibeltexten. Låt Kristi ord bo i er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Evangelietexten för tacksägelsedagen är hämtad från Lukas 19 kapitlet och det är verserna 37-40. För 3 gången under 20 året möter vi berättelsen om hur Jesus tågar in i Jerusalem. Denna gång ligger inte fokus på åsnan och palmkvistarna utan på Jesus som citerar profeten Habakkuk. Han säger att sociala orättvisor får stenarna att ropa. Det är alltså genom Jesus som sanningsägare och kritiker som texten lyfter fram. Så här lyder bibeltexten. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk han hade sett. Välsignade han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa till honom, mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade, jag säger er. Om det tiger kommer stenarna att ropa. Vi ber. Gud, som har skapat världen, vi tackar dig för arbete och vila. För dag och natt, för människor och djur och för allt det sköna i din värld. Främst tackar vi dig för din största gåva, Jesus Kristus som omsluter allt med välsignelse. Din är äran i evighet. Amen. Och så får vi ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Imorgon firar Mösebergs församlingen gudstjänst i Torbjörndorp kyrka klockan 10 med veniat Christer Johansson som präst. Efteråt blir det skördeaktion. Nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med hälsmålsringning från Solberga kyrka denna gång. Och du har lyssnat till hälsmålsringning på Falbygden som är ett program från Radio Sankt Olof Svenska kyrkan i Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare.

1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorp kyrka, ett av Sveriges bästa lajban som för första gången ger sig ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete, med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Och det sänds den här veckan från Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i radio Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, veniat Christer Johansson, miljötema skördaktion och Falköping gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka, präst Björn Lundin, miljötema skördaktion, Åslebygdens och Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tierp kyrka, veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den avslutas vid kyrkans, Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningen för Floby pastorat tisdag, onsdag, torsdag. Klockan 10-14.30 håller Café Nyfiket i Åsalt församlingshem öppet med möjlighet till en enklare lunch 11.30-13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andrew Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen. Då är det gudstjänst klockan 10 i Götevid kyrka. Präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevegården, samverkan med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrsläger på Tveten.

Klockan 18 är det höstmusik i Åsarp kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå dig ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorps kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstad kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören. Nu kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff. Musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan. Och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8:21:30. Onsdag 14 oktober 9:30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdahl. Sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också att finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18.30 är det gudstjänst med scoutinvigning. Medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS. Torsdag 8 oktober 18.30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrka med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

0: en jänta med en spann. Hon sjunger,
1: liten hasselgren, varför är du så grann?
0: Då hörs ett rop, och jungfrun, varför är hon så fin?
1: Jo, för hon dricker mjölk men smakar inte öl och vin.
0: Kom hit, du liten.

när båten seglar till äktenskapets hamn. Och därför har jag kommit för att ta dig i min famn. Och jungfrun gick åt killan, hon skulle hämta vann. Men han som stod i båten sprang med ett skutt i land. Det vattnet bryr mig föga, dig måste jag ha först. Och

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov. Programmet det svänger om. Kvällens programvärd Elisabeth Lithén.

Där lyssnade vi då till låten som heter En stjärna full. Och det var med Thorleifs orkester. Och jag, Elisabeth Litén, hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Ja, det är fredag eftermiddag och jag brukar ju vara här på radion och är så nu med. Och det har kommit rätt så skapligt med önskningar, kan jag säga. Det täcker inte hela programmet, så jag har garderat mig i slutet med lite egna låtar. Och sen kan jag säga att jag har inte lyckats hitta all musik. Det har jag inte, men då har jag valt något annat istället. Och jag har fått plockat fram 3 LP-skivor och sen har jag tagit med mig ett par CD-skivor hemma för att tillgodose önskelåtarna. Så är det. Ja, och ja, jag tog mig en promenad ner till radion och idag fredag när jag gick så tyckte jag det var lite kyligt faktiskt. Det regnade på morgonen och förmiddagen, men när jag gick så var det uppehåll och solen tittade faktiskt fram lite grann. Men ja, det blir till vänja sig nu med hösten och den här kylan faktiskt. Så är det. Ja. Ja, då ska vi se. Jag ska ta och puffa lite för radion också som jag brukar. Och då kan man gå in på www.fnf.nu. Då är man inne på radions hemsida och där finns det mycket. Man kan vara lite nyfiken på vad som finns också. Och det ligger även där ett swishnummer. Och numret är 123 178 3729. Då kan man skriva dit dansbandsdags. Och gillar du då musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning, så vi kan fortsätta med den goda musiken framgent. Då har jag uträttat det och så ska vi se. Ja, jag startar upp med era önskelåtar här, så blir den första. Nu handlar det om änglar och jag vill skicka en hälsning till Meta med låten Om änglar finns och Micke Ahlgrens orkester. Eller vad du hittar. Många kramar från Roland. Och jag säger kramar till er båda. Då ska vi se, låten har jag lyckats att hitta, men vi får lyssna på Tove Widerberg.

Hej Elisabeth, och denna gången så önskar jag att du kan spela låten Främling med Erik Lims. Deras inspelning tycker jag är fantastisk. Önskar dig trevlig brittsommar som ser ut att komma. Kramar och hälsningar från Elisabeth i Skara. Och kramar till dig också, Elisabeth. Ja, jag kan säga, Britta, var ju väldigt fint då i tisdags och onsdags. Jag kommer ihåg att det var Jenny och som hade namnsdag på tisdagen och Birgitta på onsdagen, tror jag att jag säger rätt nu. Och då vill jag minnas att det var fina dagar. Och det är ju härligt när det blir det här lite friska luften och soligt faktiskt. Ja, Birgitta säger jag, Elisabeth. Det är så här att jag har inte hittat Erik Lims inspelning med låten Främling faktiskt. Men jag tänkte vi ska lyssna på Främling här nu. Och det får bli med Cedrics.

Hej Sveriges bästa radioprogram. Här kommer en hösthälsning till alla lyssnare och till dig också Elisabeth. Ikväll så lyssnar vi på Tonix. Stort tack. Och det var undertecknat Irene och Jonny. Ja, vi ska börja lyssna på låten som heter Bugga loss och då med Tonix.

Då är det Thomas Gustafsson som också önskar två låtar om tiden räcker till. Och ja, låten på tur här nu, det, eller orkestern skulle jag sagt, det är också Tonix. Hade jag sett det så kunde jag ju tagit den andra låten. Men vad gör det om vi kör två Tonix på raken? Det får det bli nu. Och då ska vi se här, Thomas. Vi lyssnar på låten Kurra Gömma och Tonix.

Ha en god dag alla lyssnare. Och det var undertecknat Bente Frank. Och du vill att jag spelar låten Morgongåva. Och då lyssnar vi till Lasse Stefans.

Vi önskar vidare i höstrusket. Trevlig helg till alla. Tackar för låtarna. Och det var då undertecknat Lennart i Skara. Och då vill du, Lennart, att jag spelar Här får du sången. Och då lyssnar vi till Ingemar Nordström.

Då är det Per Håkan i Tidaholm. Vi talades ju vid här i veckan. Och du nämnde en låt men var inte så säker på titeln. Och ja, nu skrev jag ju inte upp den på min lapp här. Jag hade ju en kladdlapp när jag pratade med dig. Men jag har faktiskt kollat och jag kan inte komma på vilken låt det var faktiskt. Och du sa ju även att jag fick välja en annan låt. Och det blev Striplers, för tydligen den låten du menade eller ville att jag skulle spela var med Striplers. Så vi, då valde jag ju en låt här nu och jag valde låten som heter Änglasjäl och Striplers.

Jag vill skicka en hälsning till Karin Ärlig. Spela låten Årets skiftningar med Bert Idoffs. Tack. Och då kommer det hälsningar ifrån Daisy.

gärna denna låt ikväll. Och då är det hälsningar som kommer ifrån Bernt. Och vi lyssnar då till låten Till dans med Karlstad Töserna och Sven Ingvars.

hälsar till Gunilla i Tidaholm och önskar få höra låten Ett enda minne med Fernandos. Och då kommer det hälsningar ifrån Inger Ågren.

Ja, det går åt halvtid i programmet och jag pålyser då att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Lithén. Och jag ska fortsätta med era önskelåtar och då blir det, då ska vi se här. Vill höra låten Tack för de minnen du gav mig med Roland Cedermark. Och då är det hälsningar ifrån Laila och Christer.

för små stunder av lycka. Tack för din kind.

tack för den gången vi möttes. Tack för vår sista dans. Minns du, ja minns du hur kärleken

vill gärna få denna låt spelad ikväll. Önskar dig och alla som lyssnar en skön helg. Kram. Det var undertecknat Birgitta i Ekedalen. En kram till dig också, Birgitta. Och det var ju Brittsommar i veckan och du hade namnsdag, så jag säger grattis till dig. Och vi ska lyssna på ditt val av låt här, och då blir det Du sa farväl och Sten och Stanley.

Då tänkte jag gå tillbaka till er som har tagit med en reservlåt. Och jag börjar med dig, Roland. Du har bara önskat en låt visserligen och den har vi lyssnat till. Men du hade då önskat den låten med Micke Ahlgrens. Och jag hittar ju inte, utan du fick ju lyssna på, det var ju Tove Widerberg, ja. Och då tänkte jag, eftersom det är gott om tid här nu i programmet, så kan vi lyssna på Micke Ahlgrens, tänkte jag. Och då valde jag Sven Ingvars medley.

Ja, och sen har vi då Elisabeth i Skara. Du hade önskat låten Främling med Erik Lims och vi lyssnade ju till låten då med Cedrix. Men då tänkte jag att vi kan väl lyssna på Erik Lims här nu och då valde jag en låt som heter Tänk när det blir sommar.

Och så var det då Irene och Johnny. Ni hade ju önskat Tonix. Och det är så, ni hade önskat låten som heter Brutna luften. Men jag har inte hittat den med Tonix. Men jag hittade den med Vikingarna. Så jag tänkte vi lyssna på den nu. Varsågod.

Då är det Thomas Gustafsson. Du hade också en reservlåt och vi lyssnar då till Bara 15 år och Striplers.

Då ska jag gå tillbaka till Irene och Johnny en gång till. Ni hade ju önskat två låtar med Tonix, men ni har fått lyssna på Tonix utav era önskningar då, en låt om jag säger så. Den andra som ni hade önskat, Brutna luften, det lyssnade vi ju till Vikingarna. Men jag har tagit fram en Tonix-låt till er här. Jag tyckte, jag fick för mig att jag ville göra detta. Och då ska vi lyssna på låten som heter En enda gång.

Då blev detta kvällens sista önskemelodi, så att nu får ni hålla till godo med mitt val av musik resterande tid som är kvar. Och jag laddade faktiskt en CD. Jag tänkte spela en låt med Christer Olenmo. Och det är ju så att Christer Olenmo är radiochef på Radio Haninge i Handen. Och jag har blivit bekant med Christer genom Egon Malmgren. Och Christer har skickat ner några CD-skivor. Han spelar in egen musik. Och ja, det är fantastiskt tycker jag. Trevligt. Jag har pratat med Christer i telefon vid några tillfällen. Nu var det ett bra tag sedan, men det är roligt ändå. Och jag tycker det är trevligt att spela hans låtar. Nu var det rätt länge sedan, det kan jag säga. Det är den, han har nog skickat ner 4 CD tror jag. Ja, det är det. 4 är det. Och den, jag har den nyaste här nu. Och jag tycker det är fantastiskt. Christer alltså är blind och sköter en radiostation. Och han sitter då som tekniker och sköter allt som det hör till. Ja, det är fantastiskt. Ja, i alla fall, vi ska lyssna på låten som heter Det är vi och Christer Olenmo.

Då ska jag läsa adressen här och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Sen kan man gå in på hemsidan och då är det www.farjaglov.com. Och ja, sändningstiderna det är då lördagar 18.30 till 20.00 och reprisen nästkommande fredag samma tider 18.30 till 20.00. Ja, senast torsdag klockan 2 är jag ju tacksam om du har kommit med din önskelåt. Då var det avklarat och så ska vi se lite hur jag har det här. Jo, det blir Mona G här vi lyssnar till och låten Den bästa tiden i mitt liv.

Ja, det går mot slutet av programmet här och jag ska ha lite koll på tiden här. Det blir kanske sista låten vi lyssnar till, blir det nog helt i varje fall. Mina boots går åt ett annat håll och det är med Donnes. Och jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Litén, jag tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas det blir en fin helg och en bra kommande vecka till er alla. Och ni är välkomna med era önskelåtar, så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, det är den 10 oktober och här i Fer så är vi tillbaks med ett par avsnitt utav Närmare än du tror.
1: Hej Johanna.
2: Hej Elin.
1: Det var länge sedan.
2: Det var länge sedan. Det var någon som hade frågat mig om vi hade slutat podda.
1: Ja, om man tittar på frekvenserna av våra avsnitt så kan man ju nästan tro det.
2: Mm. Men, att vi har gått upp i rök.
1: Ja, eller lite osams eller något.
2: Ja, det är vi inte.
1: Nej, verkligen inte. Men vi har väldigt mycket för oss.
2: Jag har inte sett så mycket.
1: Nej.
2: Du kramade mig jättehårt när vi såg.
1: Ja, för hårt.
2: Nej, jättehärligt. Jag bara kände, åh.
1: Ja, det var så länge sedan vi sågs i samma rum.
2: Ja, det var det.
1: Och nu sitter vi här i samma rum och ska försöka få till ett poddavsnitt.
2: Ja, det ska vi.

0: Och vi pratade lite om vad vi skulle prata om.
1: Mm.
0: Och då ville vi prata om Guds kärlek.
1: Exakt.
0: Och lite om urskiljning kanske.
1: Mm. Det tycker jag låter som ett spännande tema. Och sen så lite på förhand så känns det som att min hjärna har redan gått på semester.
0: Mm.
1: Så vi får se var det här landar någonstans.
0: Vi får se vart det landar.
1: Mm.
0: Men du hade, för vi sa ju, kan vi inte börja inleda med lite... Nej, men vi sa ju så här, att vad ska vi skicka med in i sommaren?
1: Precis.
0: Liksom, det här blir ju ändå vårt sista inför semestern.
1: Ja, det blir det. Och då vill vi skicka med någonting som är hoppfullt och något att få vila i.
0: Mm. Och som är sant.
1: Ja. Och då började vi bläddra i vårt lilla bibliotek uppe i huvudet och hittade... Eller jag refererar till ett bibelord.
0: Nej, du bläddrade inte. Du hade ju på direkten ett bibelord i ditt huvud som du...
1: Ja, okej då. Så var det. Men jag hade inte kanske bibelstället. Nej, direkt så. Men det hittade vi till slut.
0: Mm.
1: Så ska jag börja läsa det då kanske?
0: Tycker jag.
1: Mm. Ja, men då läser jag ifrån första Johannesbrevet, kapitel 4, vers 16. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och... Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.
0: Och jag läser från Romarbrevet, för då var det bibelordet som kom upp i mitt huvud, som är mitt bibelord som jag alltid återkommer till. Och det är från Romarbrevet 8, vers 12 tror jag det, 12-13. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Var tar vi oss nu? Titta, nu kunde jag inte ens vara tyst där en stund.
1: Nej, men jag bara kände att jag landade i det och tänkte att det är så otroligt stora ord. Om man verkligen lyssnar på vad du läser och vad jag läste, så är det ju otroligt. Mm. Men det är ändå inte så stora ord så att de är svåra att förstå. Men det är ändå svårt att förstå. Är du med vad jag tänker?
0: Och där kommer man ju in på något sätt det som jag tänkte. Eller det finns ju en tidskrift som heter Pilgrim.
1: Mm.
0: Som jag har prenumererat på i jättemånga, många, många år. Och det är en tidskrift för andlig vägledning. Och sista numret hette ju Urskiljning.
1: Mm.
0: Och inom, alltså vad är urskiljning? Jag vet egentligen inte vad det står om man skulle söka upp ordets grundbetydelse.
1: Nej. Nej, inte jag heller. Men vi beskriver det med våra ord.
0: Ja, alltså... Men vad är, då skulle vi kunna börja, vad är urskiljning för dig? Om vi pratar med det liksom...
1: Mm.
0: Alltså man brukar kunna säga att vi ska urskilja liksom vad som är gott och vad som inte är gott.
1: Mm.
0: Vad som är sant och vad som inte är sant.
1: Mm.
0: Och jag tänker inom den kristna tron så... Finns det ju liksom olika så här, Ignatius bland annat, som har sin andliga vägledning där allting handlar om att urskilja egentligen. Och där handlar det om att urskilja, nu ska vi se om jag säger rätt här. Ja, men vad som är sant och vad som är gott.
1: Mm. Men jag tänker att som människor, oavsett om vi bekänner oss som kristna eller icke, eller om vi bekänner oss till någon annan tro, så har vi ju, alltså urskiljning, det gör vi ju på olika sätt hela tiden i mötet med andra människor.
0: Precis.
1: Men urskiljning i det här perspektivet kanske snarare handlar om en andlig dimension, eller tänka vad är Gud och vad är inte Gud? Vad är Guds vilja, vad är inte Guds vilja? Det kan vi ju aldrig riktigt, det är bara Gud som vet. Men vi kan ju tränas i att höra kanske Guds röst. Som vi brukar säga i kyrkan. Eller vad säger du?
0: Ja, men nu tittar jag lite. Mm. För jag tittar i den här tidningen nu då. Och då står det så här. I Ignatius, alltså din gammal kyrkofäder. I andliga övningar.
1: Mm.
0: Så är urskiljning inte främst en fråga om att skilja mellan rätt och fel.
1: Nej.
0: Det är när vi måste välja mellan alternativ som är goda.
1: Mm.
0: Men oförenliga. Som förmågan att urskilja sätts på prov.
1: Mm.
0: Då blir det ju, jag sa egentligen att det var att urskilja vad som är
1: gott och ont.
0: Gott och ont, eller sant och rätt. Men här kommer det ytterligare en dimension att urskilja det godaste då, utav många.
1: Mm.
0: Och blir det lite lättare och svårare på ett sätt då, eller?
1: Jo, men det finns ju också då en grundtanke om att vi inte alltid kanske står med något bra och med något dåligt alternativ, utan vi kanske har många bra alternativ. Alltså ett narrativ, vi lever ju oftast i ett narrativ av att det är väldigt mycket som är dåligt. Och så finns tanke om att vi inte alltid kanske står med något bra och med något dåligt alternativ, utan vi kanske har många bra alternativ. Alltså ett narrativ, vi lever ju oftast i ett narrativ av att det är

0: följa en flod.
1: Mm.
0: Den kan ta sig olika vägar.
1: Mm.
0: Och ibland så blir det helt stopp. Så att det gör ju också något med vår syn på att Gud inte kanske... Man behöver inte gå runt och vara så nervös hela tiden. Att man går på fel väg eller rätt väg. Och är det här rätt eller är det här fel? Alltså jag tänker att då blir det ett väldigt... Då tänker jag bara att man kan bli väldigt, väldigt stressad.
1: Ja, och tänk vad mycket vi missar i livet då. Om vi skulle gå runt och vara så upptagna på att hela tiden välja rätt. Eller så. Jag har kommit på mig själv att jag måste kalibrera mig ganska ofta. Och min gudsbild. För jag har så lätt att hamna i. Inte att jag rakt ut skulle säga att jag tror att Gud vill mig något ont. Men apropå det här att välja det. Alltså, tror jag med hela mitt hjärta på en god, kärleksfull Gud. Då borde jag kunna få sänka axlarna och slappna av lite. Mm. Och tänka att. Det kan finnas någonting som är ont. Det kan finnas någonting som vill slita isär det jag har i relation till Gud eller annat. Men jag behöver inte lägga min uppmärksamhet där. För att jag tror på en Gud som vill mig väl och är större än allt annat. Inklusive större än ondskan.
0: Och att välja snarare är ju att välja att följa.
1: Mm.
0: Rösten från den gode herden, som vi brukar säga, Jesus.
1: Ja.
0: Och leva i den relationen.
1: Men jag behöver, min sjuka hjärna behöver liksom kalibreras om ibland. Men vänta nu Elin, vad är det du egentligen tror på?
0: Mm.
1: Och så kasta iväg de där meningslösa tankarna. Eller föreställningarna som jag har.
0: Men där hamnar väl jag också hela tiden. Just det här med att vem är Gud?
1: Mm.
0: Och vad har Gud gjort? Alltså, tror jag att Gud i grunden är kärlek?
1: Mm.
0: Helt och fullt liksom.
1: Mm.
0: Och vad får det för konsekvenser då? I min syn på mig själv och i min syn på andra. Så att jag håller med dig. Jag behöver kalibrera varje dag.
1: Mm.
0: För att inte gå vilse. Vi pratade ju också om det här att... om man då ska skilja... Ibland pratar vi genom kristen tro att skilja mellan andar. Mellan goda och onda andar och sådär.
1: Mm.
0: Och... det var också en kvinna i den här tidskriften som skriver, som jag strök under, som du och jag pratade lite om. Att, nu bläddrar jag lite här. Ja. Hon pratade om några systrar, den här författaren.
1: Mm.
0: Alltså, inte systrar utan nunnor som hon lever ihop med då. Och då talar hon om att några av systrarna där kunde lukta till sig den onda anden. Och då frågar intervjuaren, tänker du att varje människa lever i en andlig kamp mellan ont och gott? Och då svarar hon så här, nej jag tänker inte på det som en kamp utan mer som en realitet. Att det finns något som är gott och något som inte är gott. Och jag vill hålla mig till det goda, till ljuset. Jag vill inte bråka med ondskan. Det finns en anekdot om Luther där han vaknade en natt och kände sig jätterädd. Då fick han se en ond ande stå i hörnet och då sa Luther, jaha var det bara du? Och så vände han sig och somnade om. Det är den attityden jag tycker att man ska ha till ondskan. Man ska inte tampas med den, bara vända sig till det som är gott.
1: Jag hade inte hört den anekdoten innan, men när du läste den första gången här för en stund sedan för mig så kände jag bara, wow. Den attityden och den inställningen, det är så jag vill leva också.
0: Mm.
1: Och det var skönt att höra någon annan, uppenbarligen en kyrkofader som har haft...
0: Mm.
1: Kanske en sån lättsam inställning på något sätt.
0: Nej, men jag tänker att Jesus förringar, alltså ondskan är ju en realitet.
1: Mm.
0: Den finns där.
1: Mm.
0: Men att ständigt gå och tänka det som att man lever i den här kampen.
1: Mm. Men jag tycker också att vi pratar ju mycket om våra algoritmer. Och det kanske mina kanske är lite i spinn just nu på just det. Temat, men jag upplever att det finns en våg av kristna förkunnare som också gärna talar om det som är ont och det som är gott och också gör en väldigt tydlig liksom, förkunnelse eller liksom predikar kring ondskans makt och där. Och det sätter ju ett narrativ.
0: Mm. Men sen det jag tänker på också, det hon skriver, det här att hon inte vill bråka med ondskan, tänker jag att Jag tror att du förstår vad hon menar, men man skulle ju kunna tänka att

0: vi måste ju ändå stå upp mot ondskan. Alltså, vi får inte bli passiva.
1: Nej.
0: Utan kämpa för det som är gott. Jag menar, när vi ser allt, all djävulskap som pågår i vår värld, så handlar det ju inte om att förbli passiv.
1: Nej.
0: Men på något sätt så tror jag ju, och har sett i andra människors liv, vad kärleken är villig att göra liksom. Mm. När man väljer att gå det godas väg, att det kan ha ett högt pris.
1: Mm.
0: Så att för det, den saken skulle betyder ju inte att man förringar ondskan eller inte vill stå upp mot den. Och bara vända sig om. Jag tänker att man kan titta på hennes citat lite olika sätt. I mitt eget liv känns det väldigt skönt att tänka att nej, men jag var det bara du liksom. Men också att, ja, förstår du vad jag menar? Mm.
1: Ja, men spontant att jag har varit med människor som har levt i olika beroendeproblematik den senaste veckan. Och att vara beroende av alkohol eller droger och sånt, det är ju en sjukdom liksom så. Men det är ju också något som de här människorna, även om de är nyktra alkoholister eller narkomaner, behöver förhålla sig till resten av livet, för att det pockar på liksom. Mm. Och de känner ju sig själva så pass väl och vet att vart deras gräns går på något sätt, men de behöver ändå hålla en tydlig distans till det. Några av dem kan ju vistas i miljöer där det finns alkohol till exempel, men andra kanske inte gör det, med all respekt vad det innebär. Men just det här, de är så medvetna om att de har någonting de måste förhålla sig till. För att annars så
0: och
1: blir
0: det kanske ändå kämpa med, om man ska kämpa, använda det. Om att det kanske är en kamp ibland. Mellan ont och gott.
1: Ja, säkerligen. Och det är klart att det är ju ingen... alltså, en beroendesjukdom mår ju ingen bra av. Så att det, vi mår ju inte bra av ondskan heller, tänker jag. Men just det här... jag vet inte riktigt vad ska komma nu då. Men att de är så väl medvetna om det. Och det kanske vi ibland behöver vara också.
0: Mm.
1: När det kommer till ondskan och så. Samtidigt som jag tyckte det var så befriande när du läste anekdoten om Luther. Mm. Där han liksom bara vände ryggen. Jaha, det var bara du. Och så liksom lite
0: förminskade
1: ondskan.
0: Ja, och på något sätt lita på att eller Jesus faktiskt... Alltså uppståndelsekraften, alltså det är ju Jesus som har liksom försonat. Mm. Eller, ja, nu använder jag ett kyrkskt ord, men alltså det är redan gjort.
1: Ja.
0: Kampen pågår fortfarande, men att hålla sig nära Jesus är good enough på något sätt.
1: Ja, och vill vi tro på en Gud som är större än allt annat, så då är det en bra övning att våga tro på det.
0: För att hålla sig nära Jesus, nu kan ju det låta lite fromt då.
1: Mm.
0: Men för mig, det är ju det vi behöver, alltså jag tänker att det är det jag behöver göra. Mm. När du pratar om din kalibrering, så är det ju för mig, det handlar ju kalibreringen att gång på gång, varje dag, påminna mig om vem Jesus är, hur han såg på människor, vad han gjorde, hur han älskade, att allt redan är liksom klart på något sätt. Så att det är mitt sätt att kalibrera mig.
1: Hur gör du det konkret då?
0: Ja, men det är ju min stund på morgonen.
1: Mm.
0: Framförallt liksom. Gärna, jag läser Bibeln i helhet, men jag hamnar ju alltid nästan i evangelietexterna.
1: Mm.
0: De som berättar om Jesus. Och sen handlar det också om att inte bara hamna i andra människors berättelser om honom. Utan det handlar också faktiskt att vara tyst och tro. Som jag tror jag sa något avsnitt tidigare, vi har pratat om att anden, att lyssna. Men vad säger mitt hjärta? Vad säger anden liksom? Och stämmer det överens med den bilden som evangelierna målar av Jesus? Och då upplever jag ju att jag ofta hamnar i Jesu blick liksom. I den kärleksfulla blicken. Så att konkret så är det ju faktiskt att ta mig tid. I tystnad faktiskt. För det är ju så man kan, på tal om att urskilja. Det är svårt att urskilja när man stimulerar sig hela tiden med med musik eller med poddar eller andra människors berättelser. Till och med Bibeln har vi pratat om, att man bara läser och läser. Men att i tystnaden på något sätt våga tro att det är anden som talar, att jag får umgås med Jesus. Jag har ju den här Jesusbilden framför mig också varje morgon när han står med sin utsträckta händer, en bild i trä. Mm. Jag vet inte om jag har lagt ut den på Insta, men kanske kan göra det. Vi säger att vi ska lägga ut saker hela tiden, jag har inte gjort den en enda gång.
1: Jag hörde dig säga det nu igen.
0: Jag säger, jag vet inte hur många gånger jag har sagt att vi ska lägga ut saker. Jag tror inte det ligger något sedan alla helgona.
1: Nej, det kanske är så.
0: Ja. Men jag får se om jag lägger ut det. Nej, men så för mig, hur gör du? No, men sen vill jag också säga, sen är det också gudstjänsten.
1: Ja.
0: Alltså att mötas med andra kristna och få vara tillsammans i det.
1: Mm.
0: Nattvarden är också ett sätt.
1: Mm.
0: Och att se Gud i andra människor.
1: Mm.
0: Så.
1: Ja, men jag skriver under på allt du har sagt. Sen så är jag... Du har ju din morgonrutin och den äger inte jag själv. Så att jag... kan inte säga att det är någon specifik stund på dagen så, men det blev väldigt tydligt för mig idag när jag satt i bilen på vägen hit till exempel till kontoret, att och då var det musiken som fick liksom påminna mig om Guds kärlek, om Jesu exempel så, genom olika texter och sådär. Och det, för mig blir musik, det sitter också ganska mycket kroppsminne i musik. Så jag, med hjälp av vissa sångtexter eller vissa melodier, så blir jag också påmind om olika tillfällen. Och som kan hjälpa mig att kalibrera mig, tänker jag.
0: Och då om vi pratar om urskiljning då handlar det också lite om vad man matar hunden med.
1: Mm.
0: Tänker jag.
1: Ja.
0: Nej, jag brukar säga så ibland. Ja. Men liksom, vad matar vi oss med?
1: Mm.
0: Och matar vi oss med... Äter vi goda saker, liksom?
1: Mm.
0: Så gör ju det gott för både ande, själ och kropp.
1: Mm.
0: Men äter vi... Ibland kan man... Det finns ju gift som vi vet att det är gift. Man äter ju inte arsenik, till exempel. Nej, men sen finns det ju saker, tänker jag, som faktiskt smyger sig på. Liksom. Och så märker vi inte riktigt... Att det på något sätt har gjort vår... Inte ska använda för uttryck. Ja, men som gör sanningar utav det som inte är sant.
1: Mm. Mm.
0: Så att jag tror... På tal om det, vad har du för... Man måste ju vara lite uppmärksam. Det tror jag.
1: Mm.
0: På vad man matar sig med.
1: Mm.
0: Jag tänkte på det du sa om sångtexter. Jag har faktiskt... Nu kanske du tror att jag hittar på då, men jag har faktiskt tänkt på det sista tiden.
1: Mm.
0: Att jag har haft så mycket olika sångtexter som kommit upp de sista veckorna.
1: Mm.
0: Från barndomen. Alltså, och det som du säger, det är ju verkligen... Det sätter sig som ett kroppsminne.
1: Mm.
0: Och det kan vara sånger som jag kanske inte håller med om hela texten. Men det har kommit små textstrofer liksom. Som på något sätt har gjort mig glad. Eller fått mig att kalibrera mig. Eller vad du använder för uttryck.
1: Ja. Ja, men och det... Det fina är väl att det finns olika sätt. Det behöver inte vara samma varje dag heller. Men jag skulle aldrig vilja sluta titta på min egna gudsbild. Eller förstår du vad jag menar då? Jag skulle inte vilja liksom bli fast i den. Eller inte ens reflektera över min egna gudsbild. För då tror jag att jag kommer tappa det som är viktigt.
0: Mm.
1: Men att faktiskt vara medveten... om och jag tänker att jag söker mig närmare Gud genom att också kanske ibland klä min gudsbild i ord, som jag ibland trevande gör här i
0: den här podden. Det gör vi ju nu.
1: Ja, exakt. Eller i andra former, bara genom mina egna tankar. Men jag tror det är viktigt att faktiskt fundera då och då. Men vänta nu, vad är det för Gud jag tror på egentligen? Mm. Och kanske inte bara tro på, utan vilken Gud känner jag?
0: Mm.
1: Och hur kommer det sig att jag känner Gud på det här sättet? Vad finns det olika situationer? Finns det olika tilltal, som vi säger i kyrkan? Stunder där jag verkligen kan ha känt att det här måste vara Gud som talat till mig.
0: Mm.
1: Och de där, allt det där blir ett stort pussel som på något sätt... när jag lägger det så får jag ju en bild framför mig av vem Gud är.
0: Mm.
1: Och det tänker jag inte är exklusivt bara för dig och mig, utan vi alla kan söka Gud genom olika pusselbitar.
0: Och inse också att, liksom, jag läste någonstans, Guds svaga länk är hans kärlek. Mm. Och det som du säger, det är det svåraste och det enklaste på något sätt. Men att förstå att man är villkorslöst älskad inifrån.
1: Men att också då ibland prata med varandra om den bilden jag har av Gud. Och så pratar du om din bild av Gud. Och att vi kalibrerar de bilderna ihop kommer ju närmare sanningen också.
0: Och det är också, om man då ska säga bibliskt eller så. Ja. Som det står att vi tillsammans ska förstå höjden, vidden, bredden och djupet. Och då handlar det om, som du säger också, att stanna upp hos en annan människa och lyssna till hennes berättelse.
1: Liksom. Ja, och det kanske är den finaste poängen med en församling.
0: Mm.
1: En grupp människor, jag är med i en församling, du är med i en församling. En grupp människor som jag egentligen inte har valt, en efter en. Så jag är ju såklart frivilligt gå med i församlingen. Men i den församlingen jag är medlem i så är vi 200 ungefär. Och det är klart att alla 200 känner jag inte utan och innan. Rent krass så kanske jag inte hade frivilligt valt alla. Och de hade troligtvis inte valt mig.
0: Nej.
1: Men vi är en brokig skara människor på alla olika sätt som finns. Och där någonstans gemensamt kan vi få kalibrera vår bild av Gud.
0: Och där är ju, precis som du säger, vi gör så mycket andra val i våra liv.
1: Mm.
0: Vi väljer våra vänner, våra sammanhang och sådär. Men sin församling väljer man ju inte på något sätt.
1: Nej, ja, det kan, till viss del gör man ju
0: man
1: det,
0: väljer ju sin församling, vilken man går med. Men människorna där väljer jag ju inte.
1: Du kan inte styra i en detalj som du kan i mycket annat.
0: Nej. Och det är ju en övning.
1: Verkligen.
0: På tal om det här med att... Ja, men hade det inte varit lättare att vara religiös för sig själv? Jo, kanske på ett sätt, fast på ett sätt inte.
1: Nej, men exakt.
0: För att du får ju också möta vissa sidor hos dig själv som kanske inte är så smickrande i mötet med andra.
1: Mm.
0: Så.
1: Och det är ju samma sak. Mm. Det går ju att lägga det på olika nivåer såklart. Men du och jag är ju... vi arbetar ju ordinerade medarbetare i Ekumeniakyrkan. Vi tillhör församlingar som är... tillhör Ekumeniakyrkan och så vidare. Men du och jag kanske inte hade valt alla 55 000 medlemmar som vår församling. Men det är också en träning i det. Att, och en acceptans att vi alla tror på Gud, Jesus Kristus och så vidare. Det är en bra påminnelse.
0: Men du, om vi in i sommaren här nu då. Dels så tänker jag att jag behöver påminna mig om att vi är värda, att vilan är en del av livet.
1: Mm.
0: Och att Jesus själv också vilade, drog sig undan.
1: Mm.
0: För det är också en sån här med gudsbild. Oj, vi kan klia halsen. Nej, men att man inte får vila liksom.
1: Nej.
0: Att man hela tiden behöver prestera.
1: Mm.
0: Men att vi behöver vår vila för att återhämta kraft. Och Gud vilade själv på sjunde dagen. Och om han har skapat världen på många miljoner år, så tänker jag att det är en väldigt lång vila.
1: Ja.
0: Och embracea det på något sätt. Mm. Men om man skulle vilja ha någon sån här litet tips då inför sommaren. Om man vill, vad ska vi säga? Vi säger ändå kalibrera eller urskilja. Vad ska vi säga? Jag vet inte vad vi ska använda för ord. Så tänker jag att ta ett bibelord. Kanske något av det här vi läste. Och gå och fundera över det. Över hela sommaren kanske. Alltså man behöver inte läsa igenom hela Bibeln om man känner för det. Men...
1: Mm.
0: Eller?
1: Ja.
0: Vad...
1: Det tycker jag låter som ett bra förslag.
0: Du, vi har ju en vän som kommer här strax som vi ska gå ut och äta lunch med.
1: Ja.
0: Jag vet att han åker ju iväg en vecka varje år själv.
1: Mm.
0: Ut i buschen, han är helt själv. Mm. Utan mobil, han har ju ingenting med sig. Nej. Det är helt galet.
1: Ett tält.
0: Mm. Och så har han med sig typ en bok varje år, tror jag. Och en bibeltext.
1: Mm.
0: Som han bara låter gå hela den veckan. Det tycker jag är ganska...
1: Det är... I mina öron låter det extremt.
0: Ja.
1: men lite lockande på ett sätt.
0: Mm.
1: Men svårt.
0: Men du Elin, ska vi...
1: Ja, men det här blev ju ett avsnitt i alla fall.
0: Det blev ett avsnitt.
1: Och vi vet inte riktigt när vi kommer tillbaka efter semestrarna.
0: Nej, det vet vi inte.
1: I augusti förhoppningsvis.
0: Det hoppas jag verkligen.
1: Mm. Det är mycket spännande som händer i höst. Mm. Så det, vi kommer ha mycket vi vill prata om säkerligen.
0: Kan vi inte avsluta med de två bibelorden?
1: Mm, det kan vi.
0: Igen då. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
1: Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.
0: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig så vill han ge dig av sin fred och sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ja, du har lyssnat till Fer den här lördagen och ett avsnitt utav Närmare än du tror. Ett nytt avsnitt kommer nästa lördag. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön lördag.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

händelsen. Jo, i ett nu, i en ståtlig junovagn. Hon var charmant och sådan fru. Giktbruten, hennes man. En polka, ack, med liv och lust vi trodde båda två. Och när vi slutade, då just

God morgon, det här är en sändning från FER, Svenska kyrkan i Falköping. Jag heter Björn Lundin och är präst. Och nu ska vi lyssna på en psalm.

Maria, Maria, vad har vi gjort med dig? Hur har vi inte utnyttjat dig för våra egna syften? Vi har nästan slitit sönder dig för att du ska passa in i vår bild av dig. Ibland har vi upphöjt dig till att nästan vara en jämlike med din son Jesus i hans frälsningsverk. Och ibland har vi kallat dig för en stackars viljeslöst offer, för en hänsynslös och patriarkal Gud som krävde att få en son. Redan under de första århundradena så stred vi om vad vi skulle ge dig för titel. Theotokos, gudaföderska, eller bara Christostokos, Kristusföderska. Och så fortsatte det. Några gav dig högtidliga titlar, medan andra anklagade dig för att vara undergiven och viljelös. Och du kunde ju inte försvara dig. Du har inte kunnat säga sanningen till oss. Lyssna på mig. Jag sa ju till ängeln att jag är Herrens tjänarinna. Vi beundrar dig, Maria. Du är vår förebild. Du ställde dig i Herrens tjänst, trots allt det som det skulle kosta dig. Du var trogen din kallelse. Ändå lyssnade inte vi. Vi fortsatte och fortsätter än idag att bråka om dig och göra dig till någonting som du egentligen inte var. För vem var du egentligen, Maria? En helt vanlig ung flicka från Nasaret, men inte helt vanlig ändå. Det sägs att när du var bara 3 år gammal placerade dina föräldrar dig i templet. Och när du var 12 år gammal ansåg prästerna i templet att du var giftasmogen. Och en man, Josef, som var så mycket äldre än du, utsågs att vara den du skulle trolovas med. Josef, han hade inte rört vid dig, ni var ju ännu inte gifta den gången när ängeln kom med sin hälsning till dig. Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Det är klart att du måste ha blivit rädd. Och det är klart att du kunde inte förstå vad hälsningen betydde. Men ängeln lugnade dig och berättade att du hade funnit nåd hos Gud. Du var utvald av Gud att föda hans son. Därför befriade Gud dig från arvsynden så att du inte kunde sprida den vidare till din son. Vad tänkte du på, Maria, när du fick veta att du skulle bli havande och föda en son som skulle kallas den högste och som skulle regera över hela Israel? Kanske tänkte du på vilken skandal det skulle bli. En ung, ogift, judisk flicka som blev gravid. Vad skulle folk säga? Och vad skulle du säga till folk när de undrade? Ja, många tankar måste ha gått igenom ditt unga huvud. Men så får du veta att heliga ande ska komma över dig. Och genom kraften från Gud ska du bli gravid. Ingenting är omöjligt för Gud. Se på din släkting Elisabet. Hon väntar också ett barn nu på ålderns höst. Så sa ängeln Gabriel till dig. Och då förstod du att det barn som du skulle bära i din egen kropp och som du skulle födas till världen, att det var Guds barn. Och inte kunde du säga nej till Gud då. Du ville vara honom lydig, så du sa ditt ja. Låt det ske. Sedan lämnade ängeln dig med alla dina tankar. Var det verkligen sant? Hur skulle det gå? 9 månader senare, i ett stall i Betlehem, fick du bekräftat av herdarna från ängeln som berättade för dig vad de hade fått veta om din son. Då förstod du och tog allt till ditt hjärta. Var hälsad, Maria. Vi är så tacksamma att du följde Guds vilja och födde hans son till världen så att var och en som tror på honom ska leva om han än dör. Amen. Låt oss be. Var hälsad, Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.
Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.
1: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.